0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.
1: Let's go.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno publicou este mércores o primeiro dos dous reais decretos aprobados o martes polo Consello de Ministros para responder á crise da vivenda. A principal medida amplía ata o 31 de decembro de 2030 a protección fronte aos desafiuzamentos de persoas en situación de vulnerabilidade cando non existe unha alternativa habitacional. As administracións deberán compensar economicamente os propietarios particulares polo freo do desafiuzamento. O decreto limita tamén durante dous anos a compra de vivendas por parte de fondos de investimento cando paguen menos do 70% do valor da taxación. A restrición inclúe edificios completos, aínda que poderá evitarse se se destinan ao alugueiro social. A norma incorpora, ademais, medidas sobre os alugueiros de tempada e por habitacións. Modifica a fiscalidade das socimis e establece un IBI do 10% para os pisos turísticos. Tamén contempla bonificacións fiscais para familias con elevado esforzo no alugueiro e incentivos para propietarios que ofrezan rendas accesibles. O Goberno anuncia igualmente préstamos ao 0% para facilitar a compra da primeira vivenda a familias con ingresos estables pero sen aforro suficiente, e reforza o parque público mediante o modelo Casa 47. A vivenda pública e protexida terá un IBE do 4%. O segundo decreto, centrado na estabilidade dos contratos de alugueiro, publicarase este xoves. Entre outras medidas, establece a renovación automática por 5 anos tras os 5 anos iniciais, salvo determinadas excepcións. O Executivo pediu ao Congreso un pleno extraordinario este venres para convalidar ambos decretos. A Mesa do Congreso abriu este martes un expediente sancionador á deputada do PP por Ourense, Ana Vázquez, tras levar e amosar un spray de pementa no hemiciclo durante a sesión de control ao goberno da semana pasada. A decisión foi adoptada cos votos de PSOE e Sumar e coa oposición do Partido Popular. Agora Vázquez terá un prazo para presentar alegacións que serán estudadas pola mesa antes de decidir se propón unha sanción. De aprobarse, podería implicar a retirada temporal do emprego e do soldo e mesmo a suspensión da súa condición de deputada. Os feitos ocorreron durante o debate co ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Vázquez mostrou un aerosol de autodefensa para denunciar, segundo explicou, a situación de inseguridade que perciben moitas persoas en Ceuta. A presidenta do Congreso, Francina Armengol, ordenou a súa expulsión do hemiciclo ao considerar que estaba mostrando un obxecto prohibido polo regulamento da Cámara. O spray foi posteriormente manipulado por un asesor do PP, unha acción que, segundo información facilitada, provocou o peche de varias salas do Congreso. Vázquez defendeu que o aerosol pretendía simbolizar nas súas palabras a falta de liberdade que sofren as mulleres ceutís.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta iniciará o 13 de outubro o programa piloto de vacinación contra a gripe en 75 centros educativos galegos co obxectivo de chegar a 26.536 rapaces. O proxecto amplíase este ano en 20 colexios respecto da campaña anterior, cando participaron 50 centros e a taxa de participación foi do 51%. Os colexios están distribuídos polas 7 áreas sanitarias e inclúen contornas urbanas, semiurbanas e rurais. Como ano pasado, o alumnado de entre 3 e 11 anos poderá recibir a vacina intranasal, polo que non será necesaria unha picada. Na área de Vigo participarán 11 centros. Na cidade estarán o CEIP García Barbón, o Lope de Vega, o Pintor Laxeiro, o 6 do Nadal, o Plurilingüe Apóstol Santiago e o Vila Laura. Tamén se incorporan centros de Moaña, Mos, o Rosal, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. En Pontevedra e o Salnés serán 9 os colexios participantes, mentres que Santiago e Barbanza contarán con 14. A Coruña e Cee terán 12, Ferrol 4, Lugo, Amarilla e Monforte outros 12 e Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras 13. O programa pretende facilitar a vacinación dos menores directamente nos centros educativos. O xulgado de instrucción número 3 da sección de instrucción de Vigo absolveu un policía nacional denunciado por un cidadán por un delito leve de lesións despois de ser reducido e esposado durante unha intervención policial. Os feitos ocorreron pasada medianoite do 10 de febreiro deste ano nas proximidades da rúa Torrecedeira. Varios axentes que realizaban unha rolda nun furgón detiveron un condutor que circulaba de maneira errática polo centro da cidade. O seu acompañante negouse a identificarse e un dos policías procedeu a reducilo e engrilletalo. O cidadán denunciou o axente e asegurou que lle causara erosións, moratóns e contusións no pulso, a man e o brazo. As lesións incluíron erosións e eritema nas dúas bonecas, edema e inflamación na man dereita e contracturas musculares. Precisaron dunha primeira asistencia médica e 21 días de curación. Nunha sentenza do 24 de setembro, o magistrado considera probado que as lesións son compatibles coa inmobilización e o engrilletamento regulamentarios. Segundo a resolución, o axente empregou a mínima forza imprescindible para garantir a integridade do cidadán e dos propios policías. O xuíz tamén sinala que a grabación achegada pola policía mostra como os axentes solicitaron reiteradamente o denunciante que se identificase antes de proceder á inmobilización. A sentenza conclúe que non se aprecia na actuación policial ningún exceso, ensañamento ou desviación do poder e considera que o axente actuou no exercicio lexítimo do seu cargo e conforme os principios de congruencia, oportunidade e proporcionalidade. Por estes motivos, decreta a súa libre absolución.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: las 4 en Portugal.
1: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asinou este martes unha orde executiva para que os organismos do goberno federal substitúan os termos Inteligencia Artificial e IA por Superinteligencia e SI nas comunicacións oficiais, documentos públicos, páxinas web e informes. A medida non afecta as normas ou contratos xa vixentes e dá un prazo de 60 días para presentar unha proposta legislativa que defina o novo termo. Segundo a orde, a Casa Branca considera que as capacidades actuais destes sistemas van alén da simple imitación ou automatización de aspectos da inteligencia humana. A decisión produciuse despois dun encontro de Trump con dirixentes de grandes empresas tecnolóxicas. Nesa reunión tamén se asinou un acordo sobre seguridade para os modelos máis avanzados con 4 niveis de control: medidas de ciberseguridade, bioseguridade, seguridade química, equipos internos de supervisión, auditorías externas independentes e un comité independente nos consellos de administración. Entre os asinantes figuran responsables de Google, Anthropic, Meta, OpenAI, X e Nvidia. Mark Zuckerberg cualificou o acordo do paso positivo e destacou os controis e auditorías. Sundar Pichai considerou que establece unha base para avanzar no desenvolvemento seguro da tecnoloxía, mantendo os seus beneficios económicos e científicos. O Diario Oficial de Galicia publicou este martes unha nova orde de Consellería de Educación que actualiza as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos galegos. A reorganización afecta alrededor de 250 centros de educación infantil, primaria e educación especial e inclúe o peche de 4 escolas unitarias. En concreto, deixarán de prestar servizo o CEI Pazos Comoxo en Boiro, a Escola de Educación Infantil de Olas en Mesía, a EEI de Taboadela no concello do mesmo nome e a EEI de Lantaño, en Portas. A Xunta xustifica a decisión na evolución da poboación escolar e na necesidade de adaptar a estrutura dos centros e os cadros de persoal ás necesidades actuais. Segundo a Administración, tamén se busca reforzar a atención á diversidade mediante incorporación de profesorado especializado e mellorar a oferta educativa dos centros públicos. As cifras de matrícula foron determinantes para o peche das 4 escolas. O centro de Olas, en Mesía, contaba con 5 alumnos, o de Taboadela cun só estudante, o de Antaño en Portas con 3 e o de Pazos Comoxo en Boiro con 2. A Xunta xa avanzara anteriormente estas decisións e sinalara que non existían previsións dunha recuperación significativa do número de escolares. Por este motivo, a Administración considerou inviable manter abertas as 4 unidades. A orde publicada no DOGA tamén establece medidas para o persoal funcionario afectado pola reorganización. Entre elas, regula os criterios de mobilidade dentro dos centros, a solicitude dos novos postos que se creen e as disposicións relativas á perda do destino definitivo segundo a normativa vixente.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Amnistía Internacional denuncia torturas, vexacións e acoso por parte de membros das Forzas Armadas Españolas a migrantes que permanecen en Ceuta tras a entrada masiva registrada a finais de xullo. A organización asegura que moitas destas persoas viven sen comida suficiente nin acceso adecuado á asistencia sanitaria. A denuncia baséase nunha investigación realizada entre o 10 e o 15 de setembro durante a que a entidade entrevistou máis de 65 migrantes e se reuniu con organizacións, coa Fiscalía e con representantes do goberno de Ceuta. Amnistía asegura ter documentado corpos con lesións compatibles con golpes de porras, así como insultos, ameazas, hostigamento nocturno e outras prácticas degradantes. Entre os testemunhos recollidos figura un mozo que asegura que foi atado, introducido nun maleteiro e golpeado antes de ser lanzado por un terraplén. Outro mozo marroquí afirma que leva 25 días sen poder camiñar tras ser empurrado por un militar desde unha altura. A organización denuncia tamén identificacións agresivas e impedimentos para acceder ao centro da cidade, comercios e supermercados. Segundo o seu informe, un grupo de militares respondeu a preguntas sobre estas prácticas afirmando temos ordes para que non se sintan cómodos. Amnistía alerta ademais da falta de atención humanitaria e sanitaria. Asegura que os migrantes reciben unha soa comida diaria e que moitos deben facer longas colas para obtela, o tempo que a atención médica se presta noutro lugar. Tamén denuncia comentarios racistas e xenófobos no ámbito sanitario. A entidade reclama ao goberno español e ao de Ceuta accións urxentes, así como atención especializada para menores en situación de risco. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa remitiu este mércores á Fiscalía e ao Xulgado de Garda de Ceuta o informe sobre as denuncias e encargou unha investigación interna para determinar posibles responsabilidades individuais. A Consellería de Sanidade propón un novo modelo retributivo para o personal de atención primaria adaptado á complexidade dos pacientes e á realidade demográfica de Galicia. A reforma obrigará a actualizar o decreto que regula actualmente as retribucións deste nivel asistencial. No caso dos médicos de familia, pediatras e persoal de enfermería, as tarxetas sanitarias terán distinto peso según a idade dos pacientes. As correspondentes a menores de 2 anos e maiores de 80 computarán 3 veces máis que as dunha persoa de mediana idade. As de nenos de entre 3 e 6 anos e as de persoas de 66 a 80 anos terán un peso dobre. O modelo tamén contempla compensacións para profesionais que traballen en concellos cunha única praza, así como para aqueles que teñen que desplazarse entre centros ou municipios. A maior dispersión e distancia, maior será a contraprestación económica. Tamén se terá en conta o illamento dos centros e a chamada soidade profesional cando unha persoa é a única da súa categoría nun consultorio. Para outras categorías, como fisioterapia, odontoloxía ou matronas, as melloras dependerán da poboación asignada. Ademais, o Sergas creará 14 prazas de podoloxía en atención primaria en 2027, coa previsión de chegar ás 28 en 2030. Cada nova praza de medicina de familia ou pediatría implicará tamén outra de enfermería.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 7 a 6 en Sevicas, Portugal. Sí Radio, somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O Servizo de Gardacostas de Galicia realizou esta pasada noite un complicado rescate dun mariñeiro ferido de gravidade a bordo do arrastreiro Armavén 1 de armadores vigueses. O pesqueiro navegaba unhas 100 millas a noroeste do Cabo Vilán cando a tripulación pediu a evacuación do ferido. O rescate desenvolveuse en condicións meteorolóxicas adversas, con ventos de 30 nós, uns 56 km por hora, e ondas de ata 4 metros. A aeronave de Gardacostas empregou 3 horas e media no voo ata localizar e recoller o mariñeiro, que posteriormente foi trasladado a Vigo en coordinación con salvamento marítimo. O Armavén 1 ten 31 metros de eslora e 8 de manga. Leva a bandeira do Reino Unido e partirá aí 14 días de Castletonbere, no condado irlandés de Cork, para faenar en Gran Sol. O pesqueiro tiña previsto vender as capturas da última marea deste mércores na lonxa de Vigo. Porén, ás 9 da mañá, os seus sistemas de localización situábano a unhas 25 millas, uns 46 km, ao nordeste de Ribeira. Renfe estreará o 28 de outubro un novo sistema de venda de billetes que unificará por primeira vez todas as súas canles de atención e comercialización. A web, a aplicación, as taquillas, as máquinas de autovenda, as axencias de viaxes, a venda telefónica e os billetes adquiridos a bordo. A compañía asegura que o novo modelo será máis intuitivo e sinxelo. O proxecto foi probado con 2.000 persoas, incluíu entrevistas con viaxeiros e profesionais en máis de 50 sesións de probas, ademais de traballo de campo en 18 cidades. Desde o 28 de outubro poderánse mercar neste novo sistema as viaxes con saída a partir do 25 de xaneiro. Os desprazamentos anteriores continuarán xestionándose a través do modelo actual ata que o novo sistema pase a ser o único vixente. A plataforma simplificará o proceso de compra e mostrará desde o principio a orixe, o destino, a data e os viaxeiros. Tamén informará antes da elección do prezo e das diferenzas de custo segundo día ou o tren. Renfe asegura ademais que os servizos extra, como transportar mascotas ou bicicletas, poderán contratarse sen abandonar o proceso de compra. Na área de posvenda será posible consultar viaxes, modificar reservas, cambiar o titular, solicitar facturas e tramitar indemnizacións. O presidente de Renfe asegurou tamén que o recente ciberataque contra a compañía EADIF non compromete os datos bancarios nin os contrasinais dos pasaxeiros.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Se traballas, si radio. Somos como a ti.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Servizo de Gardacostas de Galicia realizou esta pasada noite un complicado rescate dun mariñeiro ferido de gravidade a bordo do arrastreiro Armabén 1 de armadores vigueses. O pesqueiro navegaba unhas 100 millas a noroeste do Cabo Vilán cando a tripulación pediu a evacuación do ferido. O rescate desenvolveuse en condicións meteorolóxicas adversas, con ventos de 30 nós, uns 56 km por hora, e ondas de ata 4 metros. A aeronave de Gardacostas empregou 3 horas e media no voo ata localizar e recoller o mariñeiro, que posteriormente foi trasladado a Vigo en coordinación con Salvamento Marítimo. O Armabén 1 ten 31 metros de eslora e 8 de manga. Leva a bandeira do Reino Unido e partirá aí 14 días de Castletonbere, no condado irlandés de Cork, para faenar en Gran Sol. O pesqueiro tiña previsto vender as capturas da última marea deste mércores na lonxa de Vigo. Porén, ás 9 da mañá, os seus sistemas de localización situábano a unhas 25 millas, uns 46 km ao nordeste de Ribeira. Estados Unidos anunciou novas restriccións de visado contra cargos e antigos cargos de Bolivia, Colombia, Perú e Ecuador, os que acusa de debilitar gobernos democráticamente elixidos mediante corrupción ou actividades vinculadas ao narcotráfico. A medida afecta tamén familiares directos de algunhas das persoas sinaladas. Bolivia concentra a maior parte dos afectados, entre eles está o fiscal xeral Roger Mariaca, a quen o Departamento de Estado acusa especificamente de solicitar e aceptar sobornos para facilitar o narcotráfico e axudar a delincuentes a evitar a xustiza. Mariaca e os seus familiares directos quedan impedidos de entrar nos Estados Unidos. Na lista figuran tamén o exministro de Xustiza Iván Lima e varios suíces fiscais e exresponsables públicos bolivianos. Estados Unidos aplicou ademais restricción o empresario colombiano Euclides Torres e a senadora Marta Peralta, ambos vinculados políticamente ao expresidente Gustavo Petro. En Perú, a medida afecta ao xuiz Juan Carlos Núñez Matos, que editou unha resolución favorable á empresa chinesa Cosco Shipping no conflito sobre a supervisión do porto de Chancay. Ecuador tamén figura na relación, aínda que o Departamento de Estado non identificou públicamente os dous afectados. Washington enmarca estas decisións na iniciativa Escudo das Américas, centrada na loita contra o narcotráfico e a corrupción na rexión. As autoridades estadounidenses non achegaron detalles sobre as acusacións contra a maioría dos afectados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Amnistía Internacional denuncia torturas, vexacións e acoso por parte de membros das Forzas Armadas Españolas a migrantes que permanecen en Ceuta tras a entrada masiva registrada a finais de xullo. A organización asegura que moitas destas persoas viven sen comida suficiente nin acceso adecuado á asistencia sanitaria. A denuncia baséase nunha investigación realizada entre o 10 e o 15 de setembro durante a que a entidade entrevistou máis de 65 migrantes e se reuniu con organizacións, coa Fiscalía e con representantes do goberno de Ceuta. Amnistía asegura ter documentado corpos con lesións compatibles con golpes de porras, así como insultos, ameazas, hostigamento nocturno e outras prácticas degradantes. Entre os testemunhos recollidos figura o dun mozo que asegura que foi atado, introducido nun maleteiro e golpeado antes de ser lanzado por un terraplén. Outro mozo marroquí afirma que leva 25 días sen poder camiñar tras ser empurrado por un militar desde unha altura. A organización denuncia tamén identificacións agresivas e impedimentos para acceder ao centro da cidade, comercios e supermercados. Segundo o seu informe, un grupo de militares respondeu a preguntas sobre estas prácticas afirmando temos ordes para que non se sintan cómodos. Amnistía alerta ademais da falta de atención humanitaria e sanitaria. Asegura que os migrantes reciben unha soa comida diaria e que moitos deben facer longas colas para obtela, o tempo que a atención médica se presta noutro lugar. Tamén denuncia comentarios racistas e xenófobos no ámbito sanitario. A entidade reclama ao goberno español e ao de Ceuta accións urxentes, así como atención especializada para menores en situación de risco. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa remitiu este mércores á Fiscalía e ao Xulgado de Garda de Ceuta o informe sobre as denuncias e encargou unha investigación interna para determinar posibles responsabilidades individuais.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio... É porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil investiga unha persoa como presunta autora de 7 sabotaxes na liña ferroviaria ao seu paso por Ortigueira cometidas entre xuño e agosto deste ano. Os feitos producíronse sempre no mesmo punto do trazado do servizo FEBE na parroquia de Senra. Segundo a Benemérita, sobre a vía foron colocados de maneira intencionada obstáculos de gran tamaño, entre eles árbores, troncos, bloques de formigón e outros obxectos pesados. A operadora ferroviaria denunciou en varias ocasións estes incidentes que obrigaron a interromper temporalmente o servizo, mobilizar persoal técnico para retirar os obstáculos e alterar os horarios dos trens. A Garda Civil advirte do grave risco que estas accións supuñan para a circulación ferroviaria e para a seguridade dos viaxeiros. O episodio máis grande produciuse en xuño, cando a persoa investigada tería talado directamente un piñeiro de grandes dimensións coa intención de provocar a súa caída sobre a infraestrutura ferroviaria. O posto da Garda Civil de Ortigueira reuniu indicios para identificar e localizar a presunta responsable. As dilixencias foron remitidas ao Tribunal de Instancia de Ortigueira, onde se determinan as posibles responsabilidades.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O primeiro ministro do Reino Unido, Andy Burnham, abriu o debate sobre a futura relación do país coa Unión Europea 10 anos despois do Brexit. O líder laborista anunciou que nos próximos meses estudará distintas opcións e que defenderá aquela que conte con maior apoio. Burnham explicou no Congreso Anual do Partido Laborista que o Reino Unido non pode deixar sen resolver o seu rumbo para a próxima década. Nunha entrevista coa BBC, sinalou que entre as posibilidades que se analizarán están manter a relación actual coa Unión Europea, regresar ao mercado único, reincorporarse á Unión Aduaneira ou solicitar a adhesión plena ao bloque comunitario. O primeiro ministro asegurou que a súa prioridade será buscar consenso e adiantou que espera presentar as diferentes alternativas arredor do cumio entre a Unión Europea e o Reino Unido que prevé que se celebre antes de rematar o ano. Burnham, que como alcalde de Manchester defendera o regreso do Reino Unido á Unión Europea, afirmou que agora non considera necesariamente que o país teña que volver ao bloque de maneira inmediata, pero sí que debe decidir que camiño seguir. O debate chega nun contexto no que, segundo información facilitada, a maioría da poboación británica considera que o Brexit foi un erro e apoia o regreso á Unión Europea. Tamén existen posicións favorables á reintegración entre sectores laboristas e partidos como os liberaldemócratas, verdes e nacionalistas escoceses e galeses. Burnham sostén que o Brexit provocou máis danos que beneficios e relaciona a súa herdanza coa década de baixo crecemento, a inestabilidade política e a perda de colaboración con outros países europeos. Un estudo publicado en novembro de 2025 estima que o Reino Unido perdeu entre un 6 e un 8% do seu produto interior bruto como consecuencia de estar fora da Unión Europea.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock, pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual, os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: O presidente de Ucraína, Volodymyr Zelensky, denunciou este luns un ataque ruso contra a sede da Academia Nacional de Ciencias en Kiev que provocou un incendio no interior do edificio. Segundo o director da institución, Anatoly Zagorodny, a explosión produciuse cando había persoal no interior e varias persoas tiveron que escapar polas fiestras mediante escadas, mentre as lapas se estendían polo inmoble. Zelensky difundiu vídeos do incendio e asegurou que os equipos de emerxencias traballaban para extinguilo e buscar posibles persoas atrapadas. Os novos ataques sobre Kiev deixaron polo menos 3 mortos e decenas de feridos, segundo as autoridades ucraínas. A Academia Nacional de Ciencias asegura que un dron ruso impactou directamente contra a súa sede, situada no distrito de Shevchenkivsky, no centro histórico da capital. En paralelo, o xefe de terceiro corpo do exército ucraíno, Andriy Biletsky, anunciou a recuperación de 176 km cuadrados de territorio no norte da rexión de Donetsk durante a chamada Operación Vivaldi. Segundo a súa versión, as forzas ucraínas causaron alrededor de 2.000 baixas ás tropas rusas e capturaron 250 prisioneiros de guerra. Biletsky asegurou tamén que foron liberadas varias localidades e que a operación continúa. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa ruso informou de ataques durante a noite contra centros de datos, instalacións enerxéticas e un aeródromo militar na rexión de Kiev, así como contra infraestructuras portuarias e buques mercantes na rexión de Odessa. Segundo Moscova, entre os obxectivos había instalacións e embarcacións utilizadas para actividades militares ucraínas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta iniciará o 13 de outubro o programa piloto de vacinación contra a gripe en 75 centros educativos galegos co obxectivo de chegar a 26.536 rapaces. O proxecto amplíase este ano en 20 colexios respecto da campaña anterior, cando participaron 50 centros e a taxa de participación foi do 51%. Os colexios están distribuídos polas 7 áreas sanitarias e inclúen contornas urbanas, semiurbanas e rurais. Como ano pasado, o alumnado de entre 3 e 11 anos poderá recibir a vacina intranasal, polo que non será necesaria unha picada. Na área de Vigo participarán 11 centros. Na cidade estarán o CEIP García Barbón, o Lope de Vega, o Pintor Laxeiro, o Seis do Nadal, o Plurilingüe Apóstol Santiago e o Vila Laura. Tamén se incorporan centros de Moaña, Mos, o Rosal, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. En Pontevedra e o Salnés serán 9 os colexios participantes, mentres que Santiago e Barbanza contarán con 14. A Coruña e Cee terán 12, Ferrol 4, Lugo, Amarilla e Monforte outros 12 e Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras 13. O programa pretende facilitar a vacinación dos menores directamente nos centros educativos. O Regulamento Xeral de Circulación cambia desde este xoves 1 de outubro cunha reforma que introduce novas obrigas para motoristas e usuarios de patinetes, modifica as normas para adiantar a ciclistas e establece novas regras nas estradas e nas cidades. Os motoristas deberán levar calzado pechado en todas as vías e luvas de protección nas estradas interurbanas. En caso de atascos, poderán circular polo arcén dereito sempre que estea sinalizado e a un máximo de 30 km por hora. Os repartidores deberán levar ademais chaleco reflectante. Para adiantar a ciclistas nas vías interurbanas haberá que manter polo menos metro e medio de separación e reducir a velocidade en 20 km por hora respecto do límite da vía. Se hai máis dun carril por sentido, será obrigatorio cambiar completamente de carril. Nos patinetes eléctricos, a idade mínima para conducir será de 15 anos e será obrigatorio o casco e o chaleco reflectante en determinadas circunstancias. Estas obrigas, xunto coa homologación dos cascos das motos e iluminación dos patinetes, aplicaránse desde outubro de 2027. A reforma tamén elimina excepcións no uso do cinto, introduce novas regras para vehículos avariados e para circular con neve e regula o corredor de emerxencia nas retencións. Nas cidades incorpora ademais novas normas para os pasos de peóns e recoñece os camiños escolares seguros.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, encadenados a ti.

And call a fucking sunset. Do watch entertainment.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A secretaria xeral de Podemos, Ione Belarra, anunciou este xoves que o seu partido apoiará no Congreso a convalidación dos dous decretos de vivenda. A decisión facilita a súa aprobación, aínda que segue pendente o sentido do voto de Junts. Belarra comunicou a posición de Podemos tras reunirse con representantes do sindicato de inquilinas. O partido súmase así aos votos favorables xa anunciados polo PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG e Compromís. Co apoio de Podemos e dando por feito tamén o de PNV e Coalición Canaria, os decretos poderían sair adiante mesmo cunha abstención de Junts. A votación quedaría nese escenario en 172 votos a favor fronte aos 171 en contra. Coalición Canaria mantén aínda sen confirmar o seu voto, mentre Junts reclama cambios no paquete de medidas. A súa portavoz no Congreso, Miriam Nogueras, mostrouse preocupada polo texto e pediu modificacións para reforzar a protección das familias e das persoas inquilinas.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: O primeiro ministro do Reino Unido, Andy Burnham, abriu o debate sobre a futura relación do país coa Unión Europea 10 anos despois do Brexit. O líder laborista anunciou que nos próximos meses estudará distintas opcións e que defenderá aquela que conte con maior apoio. Burnham explicou no Congreso Anual do Partido Laborista que o Reino Unido non pode deixar sen resolver o seu rumbo para a próxima década. Nunha entrevista coa BBC, sinalou que entre as posibilidades que se analizarán están manter a relación actual coa Unión Europea, regresar ao mercado único, reincorporarse á Unión Aduaneira ou solicitar a adhesión plena ao bloque comunitario. O primeiro ministro asegurou que a súa prioridade será buscar consenso e adiantou que espera presentar as diferentes alternativas arredor do cumio entre a Unión Europea e o Reino Unido que prevé que se celebre antes de rematar o ano. Burnham, que como alcalde de Manchester defendera o regreso do Reino Unido á Unión Europea, afirmou que agora non considera necesariamente que o país teña que volver ao bloque de maneira inmediata, pero sí que debe decidir que camiño seguir. O debate chega nun contexto no que, segundo a información facilitada, a maioría da poboación británica considera que o Brexit foi un erro e apoia o regreso á Unión Europea. Tamén existen posicións favorables á reintegración entre sectores laboristas e partidos como os liberaldemócratas, verdes e nacionalistas escoceses e galeses. Burnham sostén que o Brexit provocou máis danos que beneficios e relaciona a súa herdanza coa década de baixo crecemento, a inestabilidade política e a perda de colaboración con outros países europeos. Un estudo publicado en novembro de 2025 estima que o Reino Unido perdeu entre un 6 e un 8% do seu produto interior bruto como consecuencia de estar fora da Unión Europea.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.

Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: semana en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Decenas de persoas iniciaron esta noite unha acampada na Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela para reclamar o acceso a unha vivenda digna. A protesta, convocada polo sindicato Vivenda de Compostela, segue o exemplo de movilizacións similares en Madrid e Barcelona. Os participantes denuncian o que califican de especulación coa vivenda e rendismo e acusan a Xunta e ao Goberno Central de non adoptar medidas suficientes. A decisión de iniciar a acampada adoptouse arredor da medianoite de este xoves, cando os primeiros mozos comezaron a instalarse na praza. Os convocantes prevén que se incorporen máis persoas ao longo da noite e vinculan a mobilización ao desafiuzamento de Mari Carmen. A acampada ten carácter indefinido e prodúcese na véspera do debate no Congreso dos Diputados do Decreto de Vivenda. Os participantes consideran insuficientes as medidas propostas e reclaman cambios para facilitar o acceso a unha vivenda. Un informe técnico da Subdirección Xeral de Acuicultura da Consellería do Mar advirte das posibles danos irreversibles para a actividade acuícola da Ría de Arousa pola eventual reactivación da mina de cobre de San Rafael nos concellos de Touro e O Pino. Segundo o documento, que tivo acceso ao medio que publica a información, as aguas residuais e as escorrentías da actividade mineira acabarían chegando ao río Ulla e, en última instancia, a ría. Atendendo o principio de precaución, o informe considera recomendable o peche da mina inactiva desde hai 40 anos. O proxecto prevé unha explotación a ceo aberto durante 16 anos e medio, con 10 cortas mineiras e unha superficie de concesión de 2.744 hectáreas repartidas entre Touro, O Pino, Arzúa e Vila de Cruces. Tamén contempla vertedoiros e depósitos de estériles xunto aos ríos Pucheiras e Brandelos, ademais de boaduras diarias. Entre as carencias da documentación ambiental, o informe sinala que non se analizan a bioacumulación de metais pesados nos seres vivos nin as posibles interaccións con outros proxectos contaminantes previstos na mesma conca. Tamén advirte de que os cálculos sobre lixiviados e pluviometría son teóricos e que o escenario real podería ser peor en caso de accidente. A Ría de Arousa concentra máis do 65% das bateas en concesión de Galicia e produciu 123,8 millóns de quilos de produtos acuícolas en 2023, cun valor económico directo superior aos 106 millóns de euros, segundo os datos recollidos no propio documento. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa cuestiona que o informe non fose tido en conta na tramitación do proxecto e reclama explicacións á Consellería do Mar. O Departamento, pola súa banda, asegura que o informe da Consellería foi remitido coa súa asinatura hai máis dun ano e nega que teña relación co documento difundido polas plataformas. A Consellería non aclarou, segundo a información facilitada, se as conclusións do informe oficial coinciden coas do documento que tivo acceso ao medio, nin se existe outro informe sectorial con conclusións diferentes.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: E como cada xoves en Si Radio, nesta hora bulideira, pois temos aquí o noso Celta Espacio, o noso espacio para reflexionar, para falar con calma, de forma sosegada das cuestións que ocupan o Celta e as súas, bueno, principais categorías inferiores, o que toca a canteira do Celta. E como sempre temos connosco a Dani Vans por aquí para comentar cousas. Desta vez, con malas noticias, porque o Celta, a verdade, que xa leva uns días sen xogar, aínda botará outra manchea de días sen xogar. Temos que estar atentos, iso sí, da actualidade da Fortuna, que iso está sendo ben interesante. Ademais, coa noticia, recente noticia esta semana, pois da lesión de Miguel Román, que nun momento asustou moitísimo porque semellaba que podría ser moi grave, ao final parece que non tanto, pero o caso é que pois volvemos a estar nunha situación semellante a que estivemos na segunda volta o ano pasado, e que o Celta de súpeto se atopa con poucos mediocentros. Así que nada, para repartir xogo, temos aquí a Dani Vans tamén connosco. Dani, que tal? Benvido a túa casa, como sempre digo.
1: Hola, Alex, que tal?
0: Nada, pues por aquí andamos con esa noticia.

0: sempre que gravamos estes espacios adoitamos facelo pois martes con algo de tempo, con algo de calma, con algo de pronóstico respecto ás cousas. O que tocaba na tarde de hoxe precisamente era a noticia da lesión de Miguel Román. Claro, claro, isto abriu como sempre pois voces moi críticas, debates respecto da confección dos, bueno, da posición de medio centro no primeiro equipo, de se volvimos cometer o erro que cometimos o ano pasado cedendo a posición a efectivos limitados, se non chegaba con Román e likes Febas para ese medio centro, máis o que viñera dende abaixo, se o de abaixo conta ou non conta. Bueno, ábrense diferentes portas e diferentes aristas a todo un tema que eu creo que ten moitos matices e ten moito para comentar. É que a realidade é que volvemos a estar, iso sí, como un pouco como a tempada anterior na segunda volta, despois da lesión do mesmo Román. En que temos a likes, temos a Febas, que Febas ademais tamén estivo lesionado xa neste comezo de campaña, e temos unha figura emerxente, como pode ser o caso do Hugo Burcio, pero que moita xente pues, non contabiliza como de pleno dereito do primeiro equipo e tampouco debemos contabilizarlo como un xogador de rotación dentro do... bueno, ou comprendido dentro do primeiro equipo. En rotación sí que está entrando, pero todavía é algo moi recente e que tampouco se lle pode considerar pois un xogador que estea a contar de pleno dereito en primeiro equipo, iso sí.
1: Sí, bueno, o primeiro, bueno, pues é unha desgraza o que ocurriu co Miguel Román. Creo que, bueno, está falando de 2 ou 3 meses. Bueno, a verdade é que é unha desgraza quedarse sen un dos teus mellores xogadores ata o ano que ver, non? Ademais que Miguel Román había quedadose sin vacacións, traballando todo o verán para recuperarse da súa antiga lesión, que xa levaba tamén varios meses sen poder xogar, e agora mesmo, pois, bueno, temos a desgraza de que volve a recaer. Bueno, a recaer non, porque creo que non é a mesma lesión, pero sí que, bueno, pois nos vamos a quedar bastante tempo sen él, e bueno, pois sí, pois como ti dís, moita xente enosada, porque para eles, bueno, pois seguramente creen que a composición no medio campo está mal. Para min, a min gustoume, sendo sincero, porque creo que tiñamos xa dous xogadores moi bons, como Moriba, como Miguel Román, nese medio campo que me parece de moi bon nivel. E logo, bueno, pues han fichado a Luis Febas, que non se lesionou en toda a tempada anterior, que xogou todos os partidos, se non recordo mal, ou creo que faltou un partido co ese por tema de amonestación ou algo así, pero creo que xogou prácticamente todo. E aquí tamén chegou aquí lesionouse tamén, non? Que unha desgraza. Logo, bueno, pues temos para min a Hugo Burcio, que porque o clube deixou ese posto vacío, non? Ese posto de carto medio centro que está vacío. E que eu creo que a aposta de Hugo Burcio polo Celta é moi boa, o sea, para min encaixa todo perfectamente, e a verdade é que non entendo tantas críticas, sobre todo porque tamén se queremos apostar por os xogadores da canteira e por xogadores de nivel como Hugo Burcio, pois creo que o Celta o fixo moi ben. Outra cousa é o que pensa o adestrador, que eu ahí creo está. Que Claudio, bueno, pois le quería de que Hugo Burcio, bueno, tanto Hugo Burcio como Andrés Santañón estiveran parte ou gran parte da tempada en segunda división co Celta Fortuna, e hai un pouco as dúbidas, non? E aí sí que, se entramos nese contexto, sí que podemos dicir que se o equipo necesitaba un medio centro máis ou non, non? Porque se o teu adestrador non confía no xogador, pois evidentemente non ten sentido. Evidentemente necesitamos que fichase máis. Agora, dende fora, dende a miña situación, o sea, dende a miña perspectiva, sí que creo que foi unha moi boa aposta, porque, bueno, tiñas a dos mediocentros moi contrastados, e fichas un xogador que foi un dos mellores mediocentros da tempada anterior, que foi Alex Febas, e apostas por un xogador da canteira como Hugo Burcio, que ten unha proxección enorme. Para min, dende fora, é perfecto. Pero claro, Non sabemos sempre o que pasa pola cabeza de Claudio Giraldez e se apostaba ou non dende un inicio por Hugo Burcio.
0: Claro, aí está un pouco o tema, a perspectiva que poida ter o adestrador e tamén que moita xente posiciona ou deriva o seu discurso e a súa crítica tamén orientada a iso. Eu creo que todos temos máis ou menos consciente de que pois, Claudio como adestrador é lexítimo, ao final é algo moi de adestrador, pois sempre quere os máximos recursos posibles e o que mellor preparados estén para o primeiro equipo. Coido que, bueno, cando estivo todo ese rumor de Almeida, de que podía chegar un mediocentro máis, de que podía chegar incluso Denis Suárez, chegar a soar, pois efectivos, que iso, que foran de rendemento inmediato ou que foran un incremento da competencia real dentro do primeiro equipo, pois aí dás a entender que o adestrador ten esa vontade de aumentar a gama e non só contar con tres pezas de pleno dereito de primeiro equipo, senón catro. Pero a min o plantexamento teórico é un pouco a teoría coa que se tomaron as decisións, se ollando desde de unha perspectiva de ao final de dirección deportiva, e de que tamén aquí evidentemente estamos contando cada millón investido e cada euro que vai aquí ou vai a calquer outro lado. Pois igual gastar unha ficha de 1,5 millóns ou de 2 anos ou de 2 millóns nun Denis Suárez, nun André Almeida, pois xa non só desde o punto de vista económico sempre é menos preferible que subir un xogador da canteira, que ao final son activos do máis económicos que podes ter. É certo que a curto prazo igual non son recursos como poden ser estes xogadores, igual non, en prácticamente ningún caso é así, pero a futuro poden ser xogadores que teñen máis potencial, poden ser xogadores que a nivel económico iso non supoñan un buraco tan grande no caso de que estes xogadores ocupen un papel secundario que no principio asumimos que poden telo, e sobre todo, pois vendo que ao final Ilaix, Román, Febas son competencia de bo nivel e que sabemos que se están en bo momento, vai ser moi complicado quitarlles unha titularidade ou en caso de rotación van permitir moi poucos minutos e vai ser un papel máis anecdótico e igual non lle compensa tanto o Celta deixarse ese 1,5 millóns, eses 2 kilos nun xogador que pode xogar, eu que sei, 10 partidos, 15 partidos, 10 como titular, no que vai de tempada, que ao final vale que somos un equipo europeo, pero estamos a falar dun custe económico alto, de que poden ser varios anos de contrato, de que poden ser operacións que de algún xeito pois tamén sexan, bueno, deficitarias ou poidan ocupar un boquete deses que tiña precisamente o Celta no pasado. Con Burcio, para min, no económico, evidentemente, o triunfo é abismal, en todos os sentidos. Entender a Burcio como cuarto centrocampista é unha vantaxe que non che proporciona ningún deses casos. É menos experimentado, correcto. O adestrador non lle vai facer tanta gracia ter que darlle minutos a un xogador que ten, entre comiñas, que formar ou adaptar a categoría. Está claro que non, ou non van ter tanto esa predisposición. Agora, que non confíe ou que teña máis dúbidas con él, eu creo que está sendo cauto. Pero tampouco diría que non confíe, porque ao final sí que está sendo un xogador que pues, progresivamente imos vendo co primeiro equipo. Se lle deu minutos o ano pasado, está subindo, hai unha consideración para él que é positiva. Iso témolo todos claro. Creo que tanto dende a base como adestrador como todos están un pouco nesa liña. O que pasa é que podría ter sido máis ousado, o que pasa é que as oportunidades puideron ter sido máis en certos momentos da tempada, agora están sendo máis, e agora tamén, co caso da lesión de Román, que ao final non deixa de ser algo moi desafortunado, pois volvemos a ter esa percepción ou de necesidade dun efectivo de medio centro, cando ata agora pois tampouco estaba sendo certo. E mira que estivo lesionado Febas, e botamos un par de semanas con poucos efectivos no medio centro, subiuse a Burcio, e ninguén tiña queixa de nada. Agora sí que se disparan máis as alarmas nese sentido, que é unha cousa un pouco curiosa. Entón, pois, eu un pouco reflexionando nesa crítica velada, podemos dicir a dirección deportiva, pois eu podo entendela, pero non teño tan claro que vaya, que este mal realizado. Exacto, que sexa unha mala idea. Creo que simplemente as circunstancias deronse de xeito negativo para ter esa sensación de que ao final o equipo está dun xeito de outro quedándose curto de novo no medio centro, pero nun inicio era moi boa idea e creo que pode funcionar perfectamente, dependendo do nivel que de Burcio, que ao final vale que cargar de certa responsabilidade que non debería ter, pero se ao final este rapaz, polo que sexa, acaba adaptándose, facéndose a primeira división con velocidade, se feba sai likes cunha rotación con el, con Antañón recuperado, comenzan a, pois iso, a ter minutos, estamos a falar de que o Celta gañou moitísimos minutos de formación para estes rapaces, que está gañando efectivos da súa propia

0: Plantel, le oferta claro. non pode aspirar a esa tampouco. E ademais tendo un plantel que está xogando en segunda división con moitos xogadores que lle podes dar a oportunidade de xogar en primeira división tamén. Hugo Burcio, xa dentro do comezo, pois xa, o ter tres mediocentros, eu xa o conto como o cuarto mediocentro do plantel, e logo é ser, o sea, eu tampouco digo que Claudio Esquiraldez non confía en Hugo Burcio. Como ti dis, é máis a palabra, é máis xusta a palabra cauta, ¿no? É moi cauto sí. En darlle demasiados minutos ou demasiada importancia no plantel agora mesmo, porque quere ir pouco a pouco con él. Todos os jogadores que pasaron ao primeiro equipo foron pouco a pouco. Hasta Gabriel Veiga, que recordo que chegou nunha Copa do Rei, chegou de lateral dereito. O sea, imagínate se os jogadores foron pouco a pouco, tendo minutos, e logo, pois a medida que os jogadores medran, pois van integrándose e tendo máis minutos en primeira división. Pero iso é totalmente unha cousa totalmente normal. Por eso eu creo que darlle ese espazo a Hugo Burcio é moi favorable no contexto de darlle esa posición a Hugo Burcio de tes unha oportunidade, non? Ten que aproveitala tamén do clube de seguir apostando por la canteira que un dos conceptos que queremos seguir amosando, non? Porque creo que somos eso, un clube de canteira e ademais se foron dos mediocentros, hai que recordar, da canteira, que foi o Hugo Sotelo Damián, e alguén tiña que ocupar ese espazo, e eu alegrome moito que fora Hugo Burcio. Logo hai que pensar tamén unha cousa, cando estábamos nos movimentos de fichaxes e demais, xa se falaba. Que quería Claudio? Un defensa central, ou un medio centro, media punta, que conectara co ataque? E ao final, Claudio quiso ese defensa central que foi Sebastián Cáceres, ¿no? De apostar por Burcio. Bueno, pues agora hai que apostar por Burcio. Tengo momento de brillar. Eu creo que está ben. E logo, bueno, pues Andrés Santañón, temos a mala sorte de que tamén está lesionado, pero eu creo que cando xa volvamos, xa creo que non tiña para moito tampouco, ¿no? Creo que tiña para un par de semaniñas ou así, entón estar a volver.
1: Non era moi grave.
0: Sí, o que pasa... O problema é que Andrés Santañón é medio centro de formación con Claudio, non lle gusta de ese posto,
1: sí.
0: Porque Sesa o ve máis unha media punta. Entón, claro, estábamos formando un xogador nun contexto de levar a primeira división sendo medio centro, e agora non o temos porque Claudio non o ve nese posto. Entón, bueno, pues hai moitas situacións, non? Microxestións que... Que ás veces, bueno, pues fai que os xogadores bailen moito de posicións, como neste caso, o que te quedes curto, bueno, para mí, xa de estábamos falando un pouco fora disto, que era que o problema para mí non é no primeiro equipo, senón no Celta Fortuna. Non sei se queres falar un pouco de ese tema.
1: Sí, podemos entrar no segundo terzo do Celta Espacio de Cheo con iso, pero bueno, por pechar un pouco coa reflexión dos mediocentros e do primeiro equipo, que eu, bueno, creo que máis ou menos os dous estamos bastante de acordo coa perspectiva que temos. Haberá xente que non, haberá xente que diga que era de imperiosa necesidade de ter un cuarto medio centro e que hai que darlle os máximos recursos posibles ao adestrador cando os pide. A ver, é certo que moitas veces hai que ter contentos adestradores, iso está claro. Nos, sempre que Claudio percibe unha necesidade, pois é parte da responsabilidade do equipo tamén confeccionar un plantel que este acorde aos necesidades e gustos do adestrador, pero tamén ás necesidades e gustos do proxecto e un pouco das contas do equipo. Eu creo que, ollando cara a todas as partes involucradas no que é esa xestión, pois gañamos moito máis co caso Burcio que non fichando un terceiro ou cuarto xogador. Que... Podería ter saído moito mellor as cousas de non ter unha lesión de Román ou teríamos unha percepción máis positiva da xestión dentro duns meses se vemos que Burcio está claro. A día de hoxe a crítica é crítica, é lógico que exista crítica porque ao final a realidade é a que é. Claudio ten dous mediocentros máis Burcio, máis Santañón se queremos contalo, pero como tal de primeiro equipo a día de hoxe disponibles dos mediocentros. E iso pois é un pouco volver á situación na que estábamos o ano pasado e un pouco pois nun momento tamén no que o equipo ven de gañar, pero tamén está nun contexto complicado. Bueno, súmanse diferentes cousas que evidentemente pois alimentan un pouco o descontento coa dirección deportiva, coa convención do plantel, etcétera, etcétera. Pero bueno, fútbol é fútbol, estas cousas poden pasar.

0: o que dicimos sempre, a min tampouco, nin a ti nin a min nos parece que este mal levado, bueno, dito isto, no. Pois, veremos como vai resolvéndose, que ao final efectivos ten, o equipo non carece de mediocentros, hai fórmulas, hai xeitos de reinterpretar tamén esa posición. Vimos, por exemplo, no seu momento que a Fer López, que chegou para ser un xogador de fronte de ataque, acabou adaptando o mediocentro, sen ser o seu posto e desaproveitando entre comiñas cousas dese xogador, pois non o fixo mal. Entón, pois, veremos como sae cara adiante o equipo nese sentido. E despois de dicir isto, pois podemos facer unha breve pausa e comezar a comentar, pois, temas en relación ao Celta Fortuna, que a verdade que nesta realidade de canteira que vivimos, que a verdade que unha maravilla por unha parte e por outra, pois, bendita condena, poderíamos dicir, deixa importantes debates no equipo de Freddy Álvarez. Estamos de regreso precisamente para comentar esta casuística tan particular que temos cos mediocentros entre o primeiro equipo e filial, que é maravilloso, é perfecta esa movilidade que hai de efectivos da canteira, que vemos que están listos en primeira ref, segunda división para xogar en primeiro equipo, pero xa o ano pasado daba un pouco de dores de cabeza a Freddy Álvarez, e este ano pois aínda son maiores, máis vendo que están acontecendo as últimas semanas, e tamén un pouco a dinámica que ten o Celta Fortuna, porque se falamos que Hugo Burcio xa está ollando máis cara primeiro equipo que para filial, e estes meses vai ter que ser así por necesidade. Andrés Antaño é un xogador que tamén está un pouco a medio treito, que seguramente bote moito mandel Claudio ao longo deste tempo. Temos outros xogadores que, por exemplo, están en compromisos internacionales, como é o caso de Sobral, Mateo Sobral, que nisequera ten ficha de filial, pois estamos a falar de que a efectos teóricos e prácticos, o Celta Fortuna, de pleno dereito, só ten un mediocentro disponible a día de hoxe, que é Adrià Capdevila.
1: Sí, sí. Bueno, é que increíble, non? É que ao final, con tanto movimento de xogadores, e tanto xogador internacional, e tanto, bueno, lesión que temos, porque, bueno, mira, me comentabas antes de fora de, bueno, do audio, que Anthony Callat, non? Xa non me acordaba, de Anthony Callat,
0: claro.
1: Que leva lesionado dende, creo que febrero ou marzo, aún lle queda varios meses de recuperación, que é un xogador.
0: Sí, sí, ese outro melón tamén, porque ese é medio centro desde Subenil División da Honra, a nivel formativo medio centro. O que pasa é que cando chegou o filial e chega a dinámica de Fortuna, xogou de carril dereito, de carril esquerdo, de central, de medio centro. E entón asumimos que é medio centro e conta como medio centro, pero bueno, tivo esa lesión gravísima, non sabemos cando volverá, e polo tanto estás minimizado nese sentido. Iso, é un xogador que nunca nomeamos porque está aí, pero realmente non está xogando, non sabemos exactamente cando vai volver ao terreo de xogo, así que era unha lesión complicada.
1: De unha lesión prácticamente dun ano, entón prácticamente ata febrero ou marzo non imos ver,
0: claro.
1: Imagino que tendrá que coller a forma e demais, que son lesións moi complicadas, sabemos que estas lesións ademais cambian os futbolistas, lle custa moito volver outra vez ao ámbito do fútbol, hai que ter moita paciencia con él, ¿no? Un poquinho como Bacetich ahora, pero bueno, como estabas dicindo, que xa temos un medio centro no Celta Fortuna, que podemos dicir que realmente do Celta Fortuna, que Adrià Capdevila é o único. Fíxate que era o suplente o ano pasado, ¿no? Que curioso. Pois baixaron a Hugo Burcio para xogar co Sabadell, porque non había xogado co Celta, entón aproveitaron para que lle deran minutos no Sabadell, que está ben. Pero claro, agora con Hugo Burcio, con a colección de Miguel Román, Hugo Burcio vai estar como, bueno, pues nesa rotación en medio campo do primeiro equipo, entón, xa temos a Adrià Capdevila e, pois, a Mateo a Sobral, que han subido porque non tiñamos medio centros. Por qué? Porque ficharon tamén a Bacetic, que xa veña dunha lesión moi importante.
0: Sí,
1: que
0: son
1: veñe precedido de moitas lesións e moitas situacións complicadas eleccións quizáis que non han sido moi afortunadas, porque a lesión de Bacetich realmente é moi complicada, iso sempre o dicen. Non só é cuestión de que se recupere Bacetich, senón de que este en boa forma de ter o nivel de xogar nun doble pivote que no Celta ten moita responsabilidade física aparte. Non só na práctica, non só de mover o equipo, non só, sino que físicamente é un posto moi exixido, non? Entón, vai ser complicado. Eu creo que con Bacetich hai que ter moitísima paciencia, porque non é só que xa teña superado a lesión, senón que teña forma e demais. Sí, sortemos agora a Cap de Vila e a Mateo Sobral, que é o juvenil, que, ollo, ás veces, destas cousas malas que preceden, bueno, malas, non malas, porque que suba o Burxi Antañón non é malo, non o primeiro equipo, pero quero dicir, que se quede sen efectivos Freddy, a veces dá a cousas como apostar por xogadores juvenís, en este caso Mateo Sobral, que por certo meteu un golazo con, non sei se o biches,
0: contra
1: Brasil,
0: ¿no?
1: sub-20,
0: ah, Brasil,
1: sí, sí. Brasil, que quedaron 3-1, gañaron, e meteu o último gol, o terceiro meteu Mateo Sobral, o gol de tranquilidade, e foi un golazo dende fora. E bueno, a verdade é que a mí foi moita ilusión estes minutos a Mateo Sobral, que para mí debería deixar de convertirse en un medio centro a pleno dereito do Celta Fortuna,
0: sí.
1: Pero claro, é que só temos a Cap de Vila, a Mateo Sobral, que agora está co sub-18, con o cual Freddy non o pode ter, e non temos máis medio centros. Só os medio centros que temos son xa os de os juvenís, que son David Sueiro, que xuvenil de primer ano, Hugo López, que xuvenil de segundo ano. Pero exacto, ningún dos dous puideron xogar toda a tempada co xuvenil de División de Honor o ano pasado, non? Que era, a sistema práctico sería o mellor para que este ano estiveran en mellor formación, non? En máis cerca, incluso, do Celta Fortuna.
0: Sí,
1: pero
0: sí,
1: con estas microxestións que fai o Celta a veces, que para min ha sido un error, bueno, pues al final non tiveron esos minutos en subdivisión de honor, David Xueiro sí que chegou, pero máis tarde. Nada, pues estamos un pouco nesta tesitura, non? De que sí que é certo que para min o mellor hubiera sido de que o Celta firmara un medio centro para o Celta Fortuna, non tanto como para o primeiro equipo, porque eu creo, ou a min gústame que se aposte por Hugo Burcio, pero sí para o Celta Fortuna, porque se Andrés Antañón e Hugo Burcio van a estar no primeiro plantel, que deixas un pouco vacío o medio campo do Celta Fortuna, e aí pois Freddy necesita de xogadores para xogar e non os ten. De feito, baixou o Cuenca, non, contra o Almería, que saiu bastante mal.
0: Exacto.
1: E ao final tivo que entrar Mateo Sobral porque non estaba equilibrado o medio campo. Bueno, non sempre vas a cambiar un xogador de posto vai funcionar. En este caso non funcionou. Nada, Alex, estamos un pouco nesta tesitura agora de que, bueno, Freddy ten poucos exponentes, o primeiro equipo ten un problema da lesión de Miguel Román, sí, para mí o que faltaba era un xogador no Celta Fortuna que estivera entre o primeiro equipo bueno, entre o Celta Fortuna e o primeiro equipo, que estivera neste contexto de se falla un xogador por unha lesión ou por xesa o tema que xesa, xa tes este xogador entre o Celta Fortuna e o primeiro equipo que lle poda axudar o primeiro equipo cando tes un problema de lesión, non, como ocorreu con Miguel Román. E, por exemplo, no 9, que era un poquinho miña crítica, do Celta Fortuna tamén,
0: sí,
1: é que se ti con Álvaro Marín non o vas a subir, non? Porque se hablaba moitas veces de que non, o Celta busca un xogador, un 9, que estivera no Celta Fortuna, entrenara co primeiro equipo, que estivera cerca do primeiro equipo, para, por se falla calquer xogador, pois estivera preparado. Pois non me pasa exactamente o mesmo. O sea, están dando minutos a Álvaro Marín, que non vai subir na vida ao primeiro equipo, seamos sensatos, serios, non vai subir. E creo que sí, que para min son esas microxestións que o Celta falla, que comete erros, e que para min o Celta debería de corregir, non? Pero bueno, agora mesmo isto é o que temos e estes son os problemas que ás veces, pues, ao longo das tempadas te enfrentas e hai que corregir, pues, como un poida, non?
0: Eu aquí teño que a miña crítica, porque vou facer crítica, é o caso de Bacetich. Non como tal pola operación, porque ao final a operación pues está ben dentro do que cabe, sabemos que hai un risco de que o xogador pues non poida disputar moitos minutos a nivel competitivo, ou que bote moito tempo fora até que poida estar nunha versión óptima para disputar minutos competitivos, de que esa fichaxe que faz un pouco con idea de, bueno, que vaya collendo minutos, soltura en segunda, sobre todo a nivel de pernas e de ritmo, de que poida rodar, ese está ben, ben pode valer para primeiro equipo, porque xa ten minutos en primeira división, e sabemos que é un xogador perfectamente apto para iso, pero eso, ao final, é unha fichaxe hipotética, podemos dicir, de primeiro equipo, que vai ter, entre comiñas, o recurso filial, se está ben, digamos que está supeditada a moitos escenarios hipotéticos. E a efectos reais, Freddy Álvarez xa se podía prever esa situación de que quedase sen Burcio, sen Antañón, sen os dous nalgúnha semana. Tamén se podía prever o feito de Callat vai botar un tempo sen xogar. Tamén se podía prever o feito de Sobral, un xogador que está en dinámica de selecciones inferiores, polo nivel que ten, polas condicións que ten, vai ser un xogador que teña minutos, pero haberá semanas nas que non poida contar con él. Onde está o segundo xogador de pleno dereito do Celta Fortuna? Onde está ese xogador que poida ter eses minutos, aínda que non teña potencial de primeiro equipo? É que vou dicilo así, Que o óptimo é o ideal, é o útil para un filial, ao final, é o que falamos sempre. Esa fichaxe que diste dentro de segunda división pode ter minutos, pero que tamén poida ter un certo potencial ou este pensado de, bueno, se dá un bo nivel que poida ser un xogador recurso de primeiro equipo, que poida chegar á primeira división. Hai infinidade de casos deste sentido dentro do Celta. Javi Rueda, Alfon, vimos moitos casos así, que máis tarde ou máis cedo acabaron chegando e teñen ese nivel. Eu quería algo así, eu creo que é o que lle fai falta, é algo que precisaba este Fortuna, que non contemplaron en ningún momento. Vale que se deron as cousas todas do xeito máis negativo posible, pero precisamente co Fortuna xa os efectivos eran os que eran. Vale que nun inicio tes tres xogadores de pleno dereito para esa posición, que son Burcio, Antañón e o caso de Capdevila, como dicimos. Pero é que Burcio, sobre todo Burcio, Antañón tamén, evidentemente, pero sobre todo Burcio, xa sabías que eran xogadores que ian ter minutos de primeiro equipo en algún momento. Igual pensar que este ano ian xogar os dous 40 partidos de segunda, pois, ou 35 ou 30 partidos de segunda, pois era unha previsión demasiado optimista, penso eu.
1: Sí, que a previsión inicial, e isto dixo claro Giraldez, era que Hugo Burcio e Antañón estiveran
0: claro
1: en segunda división con certa fortuna. Entón, claro, hai sumas dous exponentes moi importantes que de feito foron os titulares que nos levaron a segunda división, non a certa fortuna, porque foron os titulares que prácticamente xogaron todo. Claro, se lle quitas eses recursos, é que isto o que pasa é que a confección estuvo mal porque ata o final non soubemos se podíamos fichar ese medio centro ou non,
0: claro,
1: no primeiro equipo. Por eso eu dicía nun inicio, a mí o que me gustaría é que Claudio dixera dende un inicio, Hugo Burcio forma parte do primeiro plantel. Pero nunca o dixo.
0: Claro.
1: Nunca o dixo.
0: Nunca se entendeu.
1: Claro, entón, cando ti nunca o dis claro, Hugo Burcio forma parte do primer plantel, é que realmente non contas con el como xogador do primeiro plantel. Contas con el circunstancialmente, quero dicir, se falla un medio centro, súbote, xogas a Copa del Rei, súbote, algún partido de Europa League que poda ser medianamente fácil, aunque visto non é ningún fácil, pero
0: claro,
1: podes ter minutos. Para mí, Hugo Burcio, na cabeza de Claudio Giraldez, estaba nese contexto.
0: Claro.
1: Porque nunca dixo que formara parte do primeiro equipo. Entonces, claro, se ti ao final, casi ao final de mercado, non fichas ese medio centro, tens que subir a Burcio, obligado, porque non tens máis, porque tens que cumplir 4 medio centros para ter un mínimo, non? Se quedas, tens que subir a Hugo Burcio, Freddy se quedas en esa peza, e non ten xogadores que subir, porque ficharon, tiñas a Capdevila, te suben a Burcio e Antañón, Vacetich lesionado, porque claro, Vacetich vai ter para igual, non sei, un mes, dous meses ou tres meses, que non sei, porque non se pode saber. Vacetich ten unha lesión moi moi estrana, entón non se pode saber. Claro, é que non tes recursos. É que te quedas sin recursos. O sea, tiñas que, ti, como ti dís, aunque sexa, algún fichase, bueno, alguna cesión, o alguna centro tienes que traer, porque ao final o problema é que te vas ver en segunda división cun medio centro.
0: É que ademais en segunda. Disme ref, eu entendo que en ref a predisposición a darlle minutos a un Sueiro ou darlle minutos a calquer medio centro, Hugo López, de subir a un Ildefonso, de subir a, eu que sei, a calquera, que calquera, a predisposición é maior. Un tema máis valentía, nin que sexa para darlle 10 minutos a estes rapaces, pero en segunda non é o mesmo. En segunda estamos a falar de rapaces, iso. Sueiro era cadete o ano pasado en idade, que vale que estaba xogando en bueno, na dinámica que estaba xogando, pero de idade non deixaba de ser un cadete. Vale, hai casos barreiros, hai casos de xogadores que adiantan procesos moi rápido, pero hai xogadores que non tampouco é darlle un salto competitivo xigante. Co final, Freddy, se falamos, por exemplo, do partido desta fin de semana, que tivo que facer malabares co un pouco co que tiña, levo facendo malabares estes meses, bueno, estas semanas, metendo o Cuenca tamén por aí polo medio, pues que tivo minutos no segundo tempo nos que por precisamente para darlle aire o que ten e por falta de efectivos, pues Pablo Meixús xogou de medio centro que igual non xogaba aí desde etapa de Alevín, sabes? É unha cousa.
1: Sí, ao final Hugo López e David Sueiro, que eran os medio centros que tiñas, quedaron sen xogar. Eso é porque realmente o entrenador, o adestrador ve que non teñen o nivel de momento e que non poden ou non quere apresurarse con eles, non? O tema é iso, máis que o xogador teña 17 ou 16 anos ou 18 anos, o tema é ver se o xogador está preparado. Claro. Pra isto a xente non entende as diferenzas, pero escas hai moitas, porque un xogador como Lamine Yamal con 15 anos estaba preparado para a primeira división. É o que sempre dicimos, estaba preparado. Bueno, non é o que diga eu, é que xa o vimos no campo con 15 anos o que era capaz de facer. De David Sueiro ou Hugo López con 16 ou 17 anos poden estar preparados. Pero o ten que ver os adestradores. Se o adestrador non o mete, que realmente ti ves que non, de momento non o ven preparado para xogar na categoría como segunda división, que bueno, evidentemente, aparte segunda división, eu creo que é unha segunda división de bastante nivel.
0: Sí, sí.
1: Entón, pois é moi difícil, cada partido de sufrimento, e o estamos vendo, non? Que custa moito puntuar. Fíxate que Hugo Burcio, que xogou contra o Sabadell, a mí non me gustou. Non tivo o partido, non? A mí non me gustou demasiado. Entón, claro, estas son as típicas xestións, moitas veces, que creo que o Celta comete erros, pero para mí foi un problema de que as necesidades do primeiro equipo alastraron as necesidades do Celta Fortuna, ao final.
0: Sí.
1: E isto, a veces, tens que tener un pouco de seguridade e decir, mira, imos fichar un medio centro porque estamos vendo que hai xogadores que poden estar máis no primeiro equipo que no Celta Fortuna, non? Como dicías ti, pues, ao final, tens que ter un seguro, non? Non podes quedarse con un medio centro. Porque te estás pegándote un tiro no pé.
0: Sí, ademais que entendemos que o proceso de subir e baixar a estes rapaces de juvenil a senior é máis sendo en segunda, é moito máis delicado que o feito de subirlos a primeira, que ao final son xogadores que se teñen unha rodaxe profesional ou unha rodaxe nunha primeira ref. É un pouco diferente para min a traslación, e por iso pues, tamén centro un pouco máis a... o debate, a crítica, o feito desa falta de efectivos non tanto no primeiro equipo, senón no propio Fortuna, que a Fortuna pois vai agora mesmo un pouco coxo, que despois o que dicimos, está plantado así, temos tres medio centros en primeiro equipo, tres medio centros en filial, despois se falla un, subimos a outro, axilizamos procesos deste, de outro, e hai casos Sancho Rodríguez, por suposto pode habelos, pero non é o normal. Oxalá encantaríanos, por exemplo, estar falando de que ben que Freddy Álvarez decide dar minutos a Sueiro, que de súpeto Sueiro, sendo juvenil de primeiro ano, acaban sendo xogador de pleno dereito do Fortuna. Sería, vamos, bárbaro.
1: Pois a min... gustaríame que correra,
0: sí.
1: Claro, o ten que ver o técnico que está realmente preparado, que son os que realmente saben. Se non os pon, é porque realmente non ven que non están preparados, pero a mí, ou allá, teñan minutos e demostren que son xogadores que poden ter minutos, pero creo que tamén hai que ser un pouco serios, non, en esos temas.
0: Sí, claramente. Creo que hai que ver tamén había que entender un pouco os procesos tamén dos xogadores que tiñes para o medio centro do Fortuna esta tempada, que eu creo que vale que igual nun inicio podía agardarse que o primeiro equipo tivese unha cuarta parte ou un cuarto integrante no medio centro, pero ao final non foi, e creo que tamén podías botar man de alguén para por a fortuna en caso contrario. Ao final deixouse aí, tres aquí e tres alá, de súbito desaparecen dous ou tres, e temos un incendio entre comillas en a ver como xestionamos isto. Entón, pois, complicado. Pero bueno, pouco a pouco tamén haberán resolvelo, haberamos vendo como semana máis semana vai resolvéndose. No caso máis positivo, pois tamén estamos vendo que Sobral está sendo titular en segunda, que está a ter pois participacións positivas, e iso tampouco se lle pode negar, por exemplo, o feito de xestionar así a cousa no Fortuna. Pero claro, sí. hai que entender que de pleno dereito a día de hoxe só temos a Adrián Capdevila con ficha de filial como xogador de filial de pleno dereito no medio centro deste equipo.
1: Sí, bueno, un pouco iso, ¿no? O sea, ao final moitas veces este tipo, cando se ocurran este tipo de cousas, que xogadores suben ao primeiro equipo de máis, tamén dá a posibilidad de subir a xogadores juvenis, como Mateo Sobral, como estabas comentando. É que para mí se demostrou que é un xogador que pode aportar moitas cousas ao Celta Fortuna en segunda división. Dicíes todo un xogador de 17 anos, pois eu creo que é unha bueno, pois é un para celebrar, non? Porque ademais contra o mesmo Sabadell coincidiron dous xogadores de 17 anos, que foi Mateo non foi contra o Sabadell, foi contra o Almería. Que coincidiron Matías Sobral e Blas Silva, que son dous xogadores de 17 anos en segunda división, que isto non ocurría nin en primeira federación. Entón, para min, iso son cousas a celebrar, non? E son situacións que, bueno, pues lesións, pues xogadores que suben ao primeiro equipo, que están con certa fortuna, danche posibilidades de meter este tipo de xogadores como Matías Sobral, que Freddy xa llevaba os entrenamentos xa dende fai un ano, esa o coñecía perfectamente, sí. E fíxate, pues estamos sacando un rendimento, estamos vendo un xogador que ten unhas táboas brutais para ter 17 anos, non? E ademais, se sumamos ese gol que meteu contra Brasil, bueno, pues a verdade é que, que está nun boísimo momento. Pero, bueno, o error de xestión, creo que dicías ti, non se podes quedar só con un medio centro, porque... é que Freddy, o pobre, creo que xa, non sei, nos van sacar a ti e a mí, non? No medio centro aí a mover o equipo, porque non hai recursos, é que a verdade é que non tens recursos. Os únicos recursos, como dicías, era, bueno, pois darlle minutos a un xogador de 16 anos como a David Xueiro ou un xogador como de 17 anos como Hugo López, porque non ten máis.
0: Claro, sí, sí. Ademais, pasarlle un pouco tamén unha factura complicada, pero bueno, aquí asumimos que é menos complicado ao fin do día a recondo e o división da honra. Seguimos falando de isto despois dunha breve pausa, entramos no derradeiro terzo deste Celta Espacio. Accedemos á última e derradeira parte deste Celta Espacio de xoves desta semana, pois falando precisamente do que viñamos falando, de que este Fortuna tivo que reconstruirse pois, na posición de medio centro, tamén ten que reconstruirse agora de algún xeito na posición de dianteiro con esa baixa tan desafortunada de Bernard Somoa, que en Almería pois soubemos que... Bueno, que tivo unha lesión grande, de que xa está operado e que botaron uns meses de competición fora, verdade, con unha lesión moi desafortunada, pero que isto tamén pois, permite precisamente abrir portas a outros xogadores, algúns que xa estaban dentro da disciplina do filial, como é o caso de Davila, que agora pois, seguramente teña unha porta aberta para máis minutos, e tamén, pois, como foi o caso, o de Jorge Pérez, que foi un xogador que tivo o seu debut esta fin de semana fronte ao Sabadell, e que, bueno, deixou boas sensacións. Xa era un xogador que deixara boas sensacións en Primeira Federación, nos poucas oportunidades que tivo. Tivo uns minutiños en segunda, deixouse todo o que tiña, baleirou o tanque neses minutos que tivo, e tentou esforzarse, facelo todo, como sempre fai el. Pois mira, dentro das noticias negativas que ten esa baixa de efectivos ou esa falta de efectivos, pois a parte positiva deste Fortuna, que ao final é o que nos ocupa esta semana, sei que volveremos velo esta semana como o principal equipo celeste en activo, podemos dicir, fronte ao Sporting de Gijón en el Molinón, é que está premiando ao talento que ten na casa, está dando esas oportunidades, está permitíndonos ver pois a Sobrales ou a Jorge Pérez, como foi o caso deste fin de semana, é que tamén iso é formación, é que para eles estes minutos en segunda pois está sendo valiosísimo, aínda que non cheguen os resultados ás veces.
1: Bueno, xa dicíamos un pouco antes, non, de que ás veces as lesións, cando suben xogadores con certa fortuna a primeira división o primeiro equipo, pois dá paso a este tipo de oportunidades. Neste caso, Jorge Pérez, que, bueno, pues, como dicías, por tema da lesión de Somoa, que creo que va a estar 2-3 meses lesionado, pois, bueno, lle deu paso aí a uns minutinhos en segunda división, e ten que ir adaptándose un pouco, porque vai ter bastantes minutos, ou eso queremos entender, non? Por a tema da lesión de Somoa, bueno, pois, é un xogador, xa sabemos, que moi presa moito, é un xogador que dentro da área é un xogador que ten bastante gol, que é moi perigoso. Bueno, ten que a ver se pouco a pouco ten esa adaptación rápida á categoría, que sempre por un subvenil lle custa un poquinho ao principio, imos vendo pois un cada vez mellor versión de Jorge Pérez, que agora mesmo estou lembrando que meteu algún gol en pretemporada tamén con certa fortuna, entón, bueno, se sabe que mollar co filial, esperemos ver unha moi boa versión dele, sí, unha lástima o de Somoa, ¿no? Porque creo que estaba xogando bastante ben, dando un entendemento bastante bo, e agora mesmo, bueno, pues non temos esas ferramentas que nos daba Somoa coa súa velocidade, coa súa presión, bueno, agora temos a Jorge Pérez, e imos ver un pouquiño o nivel que nos va amosando, ¿no? Toda a responsabilidade agora para Álvaro Marín, que queda como nova referencia do equipo, bueno, pues, máis problemas para Freddy, ¿no? Se non tenía antes problemas no medio campo, agora se lesiona a Somoa, sempre son hai certos problemas, bueno, a verdade é que o partido contra o Sabadell notouse bastante as baixas, que evidentemente con tanta baixa, xogadores que suben e baixan, son temas que ás veces lastran o nivel do equipo. Incluso o Borussia, como dicíamos antes, non tivo un bo papel contra o Sabadell, bueno, pues, pouco a pouco a ver se imos recuperando tamén algúns xogadores e demais, e algúns tamén ese nivel, ¿no? que presuponíamos que iban tendo, o equipo vai collendo máis rodaxe na categoría, que, bueno, vai pouco a pouco como debe ir. Bueno, empatamos co Sabadell, que creo que ao final o empate o damos bastante por bo, ¿no?
0: Sí, sí, todo que sexa sumar, rendir, que os xogadores pois sigan aí aprendendo, sempre positivo, vendo o contexto, ¿no? Que pois tamén o equipo encaraba esta xornada, creo que non é negativo, punto. Podes ver un pouco a menos, ou podía haber un pouco a expectativa de, bueno, a este temos que gañarlle, se xogamos na casa, tal. Pero bueno, tampouco estamos evidentemente nunha situación de exixencia, ni moito menos o fortuna, e máis con como está o cadro de xogadores que está, pois como ti ben dís, bastante limitado. Pero bueno, tamén iso, como sempre dicimos, ten a parte positiva de que estamos vendo a xogadores como Kibet, tendo minutos, que está a xogar moi ben, está gañando protagonismo. Tamén esta semana, por exemplo, esa incógnita grande que tiñamos respecto de Seini en Diaye, pois esta fin de semana puido xogar, e seguramente volvo a xogar outra vez en el Molinón. A min gustaríame, polo menos, que se lle dese esa confianza e comezar a acumular partidos de titular. María, que me xusteña esa condición de capitán, pois precisamente polo que se comentaba con él a comezo de tempada, que había esa expectativa con él, que pode ter ese potencial. Bueno, tamén un pouco para premiar e compensar un pouco o feito de que Meixús pois non estivo nun estado de forma moi positivo neste comezo de tempada, e para premiar que en Diaye, pola contra, nese primeira oportunidade que lle deu, rotalo para que espabile, por dicirlo de algún xeito, pois estamos a ver que ten condicións, e que hai cousas que pode mellorar ou que van ser a súa debilidade, pero hai outras que son fortaleza, e que polo menos ese primeiro papel como titular estivo pues bastante ben, dan años de verlo máis.
1: Sí, bueno, estou bastante de acordo, ¿no? Eu creo que Meixús deu un baixón de nivel bastante bueno, chamativo nas últimas semanas, e creo que necesita agora mesmo, bueno, pois pues ir collendo un poquinho, non sei, o nivel ou espabilar un poquinho máis, como dices antes, que Seini, bueno, pois pues que teña tamén os minutos, que teña certo nivel tamén para poder ver a Seini, e que Meixús, bueno, pues tamén espabile vendo que ten un xogador que lle pode pasar por encima. Eu creo que o Seini, o problema que ten un pouco é que co balón non é un xogador que se xa moi privilexiado, por dicirlo así. Creo que ten unha moi boas condicións no xogo aéreo, que en certos momentos se pode axudar moito o equipo, é un xogador moi forte, é un xogador de máis dun 90, entón, nese sentido, é moi destacado, porque temos os nosos centrais deben de ser os máis pequenos da categoría, non?
0: Sí.
1: Entón, ter un xogador que sea potente no xogo aéreo vai axudar moito, pues eso, físicamente moi forte. Eso sí, eu creo que Seni bueno, ten que habituarse evidentemente porque o ano pasado tampouco tivo demasiados minutos, pero a veces cando sale de posición un xogador que lle custa moitísimo, non? Lle custa moito, creo que é mellor que mantenga a posición, que non salga demasiado do seu sitio, porque creo que perde moito fora do seu sitio. E logo co balón lle falta un pouco, pero ten moi boas condicións para ser un xogador que poda axudar en moitas situacións dentro dun contexto de segunda división, onde se colga moitos balóns moitas veces, onde tens que estar moi seguro dentro do teu propio área, e aí Seini sí que creo que é un xogador que ten bastante potencial para axudar. E así, bueno, pois vemos tamén o seu propio crecemento, que un pouco que dicías ti, que o Celta dicía que esta podía ser a tempada de Seini, bueno, pois agora mesmo temos a oportunidade un pouco de velo. Bueno, vendo seguir crecendo tamén outras figuras como Anxo, non? Que sigue, bueno, pues crecendo a seu ritmo, que hai que recordar que é un xogador, un rapaz moi novo, que todavía está habituando a esa categoría. É certo que a veces se lle superan os xogadores por físico e demais, pero bueno, son cousas totalmente normais que xogadores con 19 anos ou podemos pasar, pero Meixús, que ten 23, é un xogador que non ten o mesmo contexto que Anxo, non? Non se lle pode perdonar o mesmo que un rapaz de 19 anos. É un pouco, bueno, pues son situacións diferentes dentro de tu equipo, non? Pero bueno, imos ver, non? Eu creo que confío en que Seini poida manter un pouco tamén o nivel, mellorar e darle unha solución a Freddy, pois neses contextos que son difíciles de cando un equipo rival se chutecha encima, empeza a meter moitos centros ao área, e os rivais saben que non somos moi fortes nese sentido. Seini nos pode axudar moito nese contexto.
0: Sí. Tamén a boa noticia de que, mira, precisamente o ano pasado andaba xusto de efectivos na defensa Freddy. É certo que este ano, ainda que están a un nivel, pois algúns deles bastante mellorable, pois sí que olla cara ao banquillo, creo que teño ese, bueno, creo que é evidente que ten máis onde escoller e máis onde rotar. Ten a Seini San, ten a Quique Rives San, ten evidentemente a Anxo Ameixús, ten tamén a Alexis Olmedo, que é certo que non deixou para nada boa sensación neses primeiros partidos que tivo, pero bueno, que pode ser un xogador que nun momento dado tamén mellora o rendemento e pode ser competencia real para todos. Iso sempre positivo. E agora un pouco a sensación é que Seini pois está coa, o típico se di, que está coa frecha un pouco cara arriba. Ven de xogar o primeiro partido, deixou boas sensacións, pois por que non darlle outro e que siga así e que poida establecerse, seguir gañando confianza, que foi unha cousa que o ano pasado entre lesións e falta de oportunidades, pois tampouco puido demostrar. Este ano pode ser que en segunda sí que demostre, sí que sexa esa fichaxe, podemos dicir, para a defensa do Fortuna.
1: Sí, bueno, pero fíxate que hai varios casos. Por exemplo, Germán Mila, que era un xogador que o ano pasado tivo moi poucos minutos, porque era Pablo Gavián, era o titular, e agora mesmo, fíxate, ya non mira como comezou a tempada, como vai sumando minutos, fíxate, por exemplo, un xogador como, bueno, falábamos antes, ¿no? Adrià Capdevila, que era suplente do Gurcia Antañón, sempre xoía así, entrando nas segundas partes, pero non era titular, ni moitísimo menos. O sea, ao final había moitos xogadores que non tiñan minutos en Primeira Federación ou non eran moi importantes e agora mesmo están sendo importantes, non? Entón, sí. Bueno, pues imos ver cara onde va Seini, cale vai ser o seu nivel e quizáis aportar cosas positivas ao equipo tamén.
0: Sí. Ademais un pouco na idea esa de que o filial ao final é un equipo que ten que ser por natureza un pouco camaleónico, porque hai xogadores que suben e baixan, ten baixas tamén, ten lesións. A ver, a momentos nos que teñe que botar man de xogadores do Subenil División da Honra ou poida darlle esas oportunidades. Tamén o ano pasado, eu lembro que botaba, bueno, botou unhas semanas o Celta Fortuna de Freddy, pois con moitísimos trocos, e botou meses de competición nos que igual variaba moitísimo de 11 por iso. Agora estamos nun deses momentos da tempada nos que lle custa ter un 11 establecido, un 11 claro. Bueno, máis alo do que faga Claudio no primeiro equipo, que sabemos que iso fai por vontade propia, eu creo que Freddy tampouco fai tanto con esa idea, pero, pero bueno, sí que estamos vendo como equipo pues vai semana a semana presentando un 11 diferente. Sí, que ibas a decir?
1: No, iba a decir que xogadores que, bueno, por exemplo, como Óscar Marcos, que non empezaron o seu mellor nivel e que agora están sumando bastante titularidades, porque ao principio empezou xogando Ángel Arcos, logo con Adrián Kivet, logo apareceu tamén Hugo Cuenca, Óscar Marcos empezou, bueno, lle costou, ¿no?, entrar un pouquinho no 11 titular, fíxate que en Primeira Federación sempre foi titular, bueno, pues agora está nun gran momento, ¿no? Ángel Arcos, que empezou con un tiro, tamén está aí de vez en cando, Adrián Kivet está recibindo minutos, Hugo Cuenca cada vez máis importante, bueno, ao final, o importante que teña xogadores enchufados, que teña tamén varios xogadores que podan aportar en diferentes postos, sobre todo ese en o medio campo mellor que mellor, sí. Pero é importante, ¿no?, ter a plantilla enchufada. Vai ser unha tempada moi longa, vai ser moi difícil sacar minutos, entón, cando máis xogadores sumen, pois moito mellor para o equipo.
0: Sí, sí. Ou agora, aquí, pois, volvendo tamén ao que comentábamos nos dos primeiros anacos deste espacio da semana, pois volvo á pregunta. Non xogo o primeiro equipo. Sabemos que o primeiro equipo agora ten necesidade de medio centros. O Celta permitirá que Burcio xogue de titular unha semana máis co Fortuna, ou pola contra aplicarán Nevera, dirán: rapaz, ti non xogues co equipo filial, que queremos ter Chesán, non queremos máis problemas dos que xa temos, e terá que inventarse Freddy outra solución. Eu creo que é un melón que hai que abrir,
1: A ver, sí, a ver, pero eu creo que Hugo Burcio non ten tantos minutos nas súas costas neste inicio, non? Como para que non poida xogar. Aparte, bueno, a Santa Fortuna ten un problema, non sendo que se recuperan de Santañón, que non sei canto tempo lle queda, pero eu creo que sí, que vai xa xogar con Santa Fortuna, que non haberá problema. Pero entendo o que queres dicir, imaginámonos pues, que se poida lesionar Hugo Burcio, non? Que xa o problema, claro, multiplicaríase por dous, a xente vai que se queixaría, pero bueno, que ao final estas cousas ocorren, é fútbol, te podes lesionar, de feito é bastante normal lesionarte, bueno, pues nada, que se lle pode facer, pues tens que buscarle medios.
0: Claro, sí, sobre todo digo tamén coa idea de que hai adestradores que, por exemplo, nesta situación seguramente mandarían un recado, un sensiño de mensaje, mira, esta semana pono 45 minutos, pero non máis, tampouco quero que xogue moito, ese tipo de cousas, entón, pois...
1: Iso pasou o inicio da tempada, creo, ¿no? Con Hugo Burcio e con Antañón, que recordes que empezaron xogando 45 minutos e logo iban con o primeiro equipo, ou ia con o primeiro equipo, baixaban e xogaban 45 minutos. Bueno, ese que pasa ocorre bastante no tema de entre filial e primeiro equipo. Como sempre digo, os adestradores intentan normalizar este tipo de situacións, non? Que non se sean, bueno, pues cousas que sorprendan os xogadores nin nada parecido, sino que se deben da forma máis natural posible. Entendo que os xogadores tamén entenden, non? A veces, bueno, pues teñen que, bueno, pues xogar certos minutos para estar preparado para o primeiro equipo ou al revés, non? Estar preparados para xogar unha certa fortuna. Eu creo que Burcio, tanto Burcio como Antañón, que é outro xogador que está, bueno, un pouco en plan ascensor, non? Pois creo que o teñen xa moi idealizado, non? Esa situación.
0: Sí, está asimilado, está un pouco dentro da súa normalidade. Ao final, tamén o ano pasado, no final de tempada, subían, baixaban, volvían a xogar con normalidade na dinámica de filial cando tiñen oportunidade. Supoño que desta vez non será diferente, evidentemente. Habrá que ver a carga de minutos, que iso a min sí que me chama, bueno, sí que ando un pouco coa mosca detrás da orella agora coa lesión de Román, que igual pode ser que limiten un pouco o tempo de xogo que poda ter un Burcio, por exemplo, pero bueno, sen máis percance, veremos como se presenta o equipo en Xixón e no Molinón, que tamén un desplazamento ben interesante para a xente que siga o Fortuna e siga o Celta, que esta fin de semana non hai Celta, non hai primeiro equipo, pero igual poden sumarse a esa aventura de ir ata Asturias, a un desplazamento que no seu día, a verdade, que era moi cómodo para todos, ou dos máis cómodos que hai bueno, no fútbol profesional, e que agora poderán revivirlo da man do Celta Fortuna de Freddy Álvarez.
1: Bueno, tengo una peña allí, ¿no? Tenía como una peña cerquista. Seguramente van a ir a ver o partido. Bueno, o Sporting Xixao, bueno, que perdeu allí una derrota muy dolorosa, ¿no? Contra o seu máximo rival,
0: sí.
1: Contra o Oviedo. Bueno, con gol dun rapaz de 17 anos, ¿no? Que metou un bo gol, la verdade. Bueno, pois veñen dolidos, veñen con un adestrador que, bueno, hai moitísima xente que o ten entre, bueno, pois nunha linea moi delgada, ¿no? Entre que se quede, bueno, pues, destituílo ou pedir a súa dimisión. Sí, tengo una situación un tanto crítica, pero Celta Fortuna es que también tenía muchísimas baixas, y también tenían sus propios problemas. Entonces, bueno, somos dos equipos que andamos un poco así, ¿no? Anímicamente nos creo que mejor, porque no somos un equipo que, que al final estamos aquí para formar, estamos aquí para aprender,
0: sí.
1: Y competir, pero que o Sporting Xixón seguramente a súa exigencia é esa maior e quere engañar, non? Entón, bueno, eu claro. Creo que xogar coa ansiedade do Sporting Xixón sería o seu. Apenas, xa digo, quitarche, bueno, pues non tes a Xomua, o mellor campo un pouco trenqueante, bueno, tes problemas, bueno, esperemos que os que veñen de selección, non? O Cuenca, Mateo Sobral, bueno, que non sei se está non están para esta semana tampouco, non?
0: Non chegan. Cuenca e Sobral creo que non lles dá tempo a...
1: Claro, se non chegan, fíxate, que son baixas moi complicadas, non?
0: Sí.
1: É que, bueno, iba a decir, bueno, que non teñan problemas de lesión, pero se non chegan, pois pues, ao final, bueno, pois pues, nada, que tampouco teñan lesións, non? Porque son xogadores que van a ser importantes no esquema de Freddy.
0: Sí.
1: Así que nada, vamos a xogar co que temos, veremos se vemos minutos onde xoiro Hugo López, se algún vai entrando, se Freddy ten algunha outra idea, se aposta por Meixuxo ou por Seini, como dicías antes. É moi, bueno, son situacións moi interesantes. Tamén tes a Ángel Arcos, que o fin de semana pasada non foi titular, foi Óscar Marcos, con Aldrin Quiveta arriba. Bueno, hai varias situacións moi interesantes, pero bueno, importante sempre ver o Celta Fortuna e ver como estes rapaces seguen crecendo, seguen asimilando a categoría. A mí, por exemplo, o partido de Aldrin Kiver co Sabadell encantoume, tivo 3-4 detalles que gustoume moitísimo. Creo que a maioria da xente espera moito de Aldrin Kiver. Lle falta un pouco afinar cara a portería ou a última decisión, ¿no? Un pouco como lle falta Ángel Arcos, porque fíjate, Ángel Arcos, as situacións que tivo, non, de gatear dous tres xogadores e fallar nesa última ocasión.
0: Xa, sí.
1: Lle falta un puntiño, non, Ángel, pero empezou moi ben a tempada.
0: Ese
1: partido pode ser propicio tamén para ver ese tipo de cousas que son moi interesantes.
0: Sí, é que nunca sabes tampouco cando podes pescar en Río Revolto e levarte tres puntazos dunha visita a Xixón. Pero bueno, en todo caso hai que vivirlo con ilusión, acabe como acabe equipos, coas dificultades que haberá ter como todo dentro do fútbol profesional, que esta categoría e os equipos cos que están xogando non son ninguna tontería. Estaremos aí acompañando, estaremos aí pois para velo e para vivirlo e para comentalo e para disfrutalo do bo que haberá, que non sexa pouco, e tamén para ver seguramente pois o reencontro con futbolistas que tamén teñen pasado precisamente na canteira celeste, que últimamente en Xixón

0: Galicia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A policía local de Oleiros denunciou ao alcalde Ángel García Seoane polos insultos que, segundo a denuncia, proferiu contra un axente despois de que a grúa retirase o seu vehículo. Os feitos ocorreron a finais de maio tras unhas actividades celebradas na localidade de Mera. A muller do rexedor chamou á central da policía para preguntar polo coche que estaba estacionado nunha zona que, segundo aseguraba, estaba reservada. A xente explicou que o vehículo fora retirado pola grúa por estar mal estacionado, como acontecera con outros tres coches esa mesma tarde. Durante a chamada, a muller identificouse como esposa do alcalde e, posteriormente, o propio Ángel García Seoane tomou a palabra. Segundo a denuncia, exixiu que lle devolvesen o vehículo de inmediato e pediu falar cun responsable. A xente indicoulle que debía contactar cos oficiais que ordenaran a retirada. Nese momento, sempre segundo o relato da policía, o alcalde dirixiuse a xente cun insulto: ti es parva ou gilipollas. A funcionaria respondeu que non debía falarlle desa maneira. Minutos despois, unha concelleira, María José Varela, chamou á central da policía. Durante esa conversación, a xente deixou constancia dos insultos e explicou que unha patrulla fora buscar o alcalde a Mera para leválo ao seu vehículo. Desde a policía local aseguran que xa se produciron en varias ocasións episodios con berros do alcalde. A Voz de Galicia tentou obter a versión do rexedor a través do seu gabinete de prensa, pero, segundo medio, non recibirá resposta. O Partido Popular de Oleiros pediu a dimisión inmediata de García Seoane e tamén da concelleira de Seguridade Cidadá e tenente de alcalde María José Varela polos feitos relacionados coa actuación policial e polas declaracións posteriores do rexedor. O xulgado de instrucción número 3 da sección de instrucción de Vigo absolveu un policía nacional denunciado por un cidadán por un delito leve de lesións despois de ser reducido e esposado durante unha intervención policial. Os feitos ocorreron pasada medianoite do 10 de febreiro deste ano nas proximidades da rúa Torrecedeira. Varios axentes que realizaban unha rolda nun furgón detiveron un condutor que circulaba de maneira errática polo centro da cidade. O seu acompañante negouse a identificarse e un dos policías procedeu a reducilo e engrilletalo. O cidadán denunciou a xente e asegurou que lle causara erosións, moratóns e contusións no pulso, a man e o brazo. As lesións incluíron erosións e eritema nas dúas bonecas, edema e inflamación na man dereita e contracturas musculares. Precisaron dunha primeira asistencia médica e 21 días de curación. Nunha sentenza do 24 de setembro, o magistrado considera probado que as lesións son compatibles coa inmovilización e o engrilletalo regulamentarios. Segundo a resolución, o axente empregou a mínima forza imprescindible para garantir a integridade do cidadán e dos propios policías. O xuiz tamén sinala que a grabación achegada pola policía mostra como os axentes solicitaron reiteradamente o denunciante que se identificase antes de proceder a inmovilización. A sentenza conclúe que non se aprecia na actuación policial ningún exceso, ensañamento ou desviación do poder e considera que o axente actuou no exercicio lexítimo do seu cargo e conforme os principios de congruencia, oportunidade e proporcionalidade. Por estes motivos, decreta a súa libre absolución.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Hunting the release. The best library people ever heard.
4: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
5: Introducing Noise 3.
6: K-Rock. New York Radio.
7: K-Rock.
8: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
9: Conexión correcta de...
8: Presentados.
10: Lo que sea, se mete.
8: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
10: Hablando de meter.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O primeiro decreto do goberno para reformar o mercado do alugueiro introduce medidas fiscais, regulatorias e sancionadoras co obxectivo de evitar que vivendas destinadas ao alugueiro residencial pasen ao mercado turístico, temporal ou por habitacións. A Lei de Vivenda 2023 buscaba conter os prezos do alugueiro, pero, segundo información facilitada, as restriccións normativas levaron algúns propietarios a optar por outras fórmulas de arrendamento, especialmente nas zonas declaradas tensionadas onde existen límites de prezos. Entre as medidas previstas está a eliminación da actual exención tributaria dos alugueiros turísticos. Os contratos de hasta 31 días pasarían a estar sometidos a un IBE do 10%. A medida tería efectos desde o 1 de decembro deste ano, se o decreto é aprobado. O texto tamén permitiría aos concellos das zonas tensionadas aplicar un recargo no imposto sobre bens inmobles ás vivendas residenciais destinadas a uso turístico. O incremento podría chegar ao 50% con carácter xeral, ao 100% para propietarios con dous ou máis inmobles desta tipoloxía e ao 150% no caso de 4 ou máis. En Galicia, as zonas declaradas tensionadas son A Coruña e Santiago de Compostela. No caso dos alugueiros de tempada, o contrato deberá especificar o motivo que xustifica esta modalidade. A duración poderá pactarse libremente entre propietario e inquilino, pero non poderá superar un ano sen unha causa válida. Se se prolonga sen xustificación, pasará a considerarse un alugueiro de vivenda habitual. Ademais, nos alugueiros por habitacións, a suma das rendas non poderá superar o importe que se cobraría por arrendar a vivenda completa. Un bloque de cemento na calzada provocou unha sucesión de incidentes durante a noite deste mércores na autovía do Morrazo ao seu paso por Moaña. 5 turismos e un camión sufriron danos tras atoparse co obstáculo, segundo informou Protección Civil de Moaña, mobilizada polo 112. Non houbo persoas feridas. O suceso produciuse pasadas as 11 da noite no carril en sentido Cangas, preto do viaduto de Amó. Nesa zona están a executarse traballos para conservación nos viadutos de Amó e a Fraga, con circulación condicionada pola sinalización provisional. Un dos bloques de cemento utilizados para xuxeitar as vallas quedou na calzada. Os vehículos foron atopándose co obstáculo e varios sufriron importantes danos nas rodas, incluída unha que chegou a desprenderse completamente. A todo lugar desplazáronse efectivos da Policía Local, da Garda Civil e de Protección Civil para atender a incidencia e garantir a seguridade na vía. Os danos foron exclusivamente materiais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Ya estamos aquí de vuelta, sí, en la mejor radio y cómo no, con la fórmula del ayer y del hoy. Los éxitos que tú esperas, con quien te acompaña si tú quieres, tu amigo Santiago Aguado.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno Central fixo públicas as comunicacións mantidas coa presidencia de Ceuta entre o 27 e o 30 de xullo, despois de que o presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, denunciase que la Moncloa non atendera varias das súas chamadas durante a crise migratoria. Segundo o Executivo, os dous gabinetes intercambiaron 9 chamadas neses 4 días, todas atendidas de inmediato ou poucos minutos despois. La Moncloa sostén que non lle consta a maior parte das chamadas que Vivas asegura que quedaron sen resposta. O Goberno detalla que o primeiro contacto se produciu o 27 de xullo e que Ceuta pediu medidas para atender a chegada de migrantes. O día seguinte, unha chamada de la Moncloa non foi contestada, pero o xefe de gabinete de Vivas recibiu posteriormente unha mensaxe na que se informaba de que o Executivo estaba traballando na situación. O 30 de xullo produciuse a primeira conversa entre Pedro Sánchez e Juan Jesús Vivas. Segundo la Moncloa, falaron sobre a crise migratoria. O Goberno tamén asegura que Vivas mantivo contactos con varios ministros e responsables de Interior. A presidencia afirma que as chamadas supostamente non atendidas non aparecen nos seus rexistros e atribúe algunhas posibles incidencias a problemas de comunicación. Un home de 79 anos, veciño da Cañiza, faleceu esta madrugada tras ser rescatado da auga no embarcadoiro de Punta Lagoa, en Teis, Vigo. Segundo informou o 112 Galicia, os servizos de emerxencias practicáronlle manobras de reanimación cardiopulmonar, pero non puideron salvarlle a vida. O aviso produciuse 10 minutos antes das 6 da mañá, despois de que unha persoa de nacionalidade inglesa alertase desde unha embarcación de que escoitaba alguén berrando e pedindo auxilio, anda que inicialmente non puido precisar a súa localización. Segundo fontes municipais, o vixilante de Punta Lagoa vira previamente o home camiñando pola zona, aparentemente ebrio, entre as 3:30 e as 6:10. Os bombeiros do Parque de Teis acudiron ao lugar de difícil acceso e colaboraron no traslado do home desde a embarcación ata o pantalán. Finalmente, os sanitarios confirmaron o falecemento ás 6:21. No operativo participaron tamén axentes da Policía Nacional e da Policía local, ademais dos servizos sanitarios e dos bombeiros de Vigo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Arranquemos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? El siguiente artista es Dani Fernández y nos invita a que bailemos.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As axencias de intelixencia israelís continúan investigando o altercado ocorrido a bordo dun voo de Fly Dubai entre Dubai e Tel Aviv, no que o copiloto apuñalou o comandante e supostamente tentou facerse cos mandos do avión con 180 persoas a bordo. O voo FDB 1073 sufriu un brusco descenso mentre sobrevoaba Arabia Saudita ao tempo que o piloto era atacado na cabina. Varios pasaxeiros interviñeron para impedir que o copiloto se encerrase nela mentre dous pilotos de reserva lograron establecer a aeronave. O avión chegou a emitir o código 7500, que alerta dun secuestro ou dunha interferencia ilegal. Cazas israelís foron enviados ao seu encontro, pero finalmente o aparello aterrou no aeroporto saudita de Tabuk, onde os ocupantes recibiron asistencia. O copiloto, de nacionalidade omaní, foi interrogado polas autoridades sauditas. O Mossad e o Shin Bet participarán na investigación. As principais hipóteses apuntan a un posible atentado suicida, aínda que as autoridades aínda descoñecen o obxectivo concreto. O primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmou que a intervención dos pasaxeiros evitou unha catástrofe. Renfe estreará o 28 de outubro un novo sistema de venda de billetes que unificará por primeira vez todas as súas canles de atención e comercialización. A web, a aplicación, as taquillas, as máquinas de autovenda, as axencias de viaxes, a venda telefónica e os billetes adquiridos a bordo. A compañía asegura que o novo modelo será máis intuitivo e sinxelo. O proxecto foi probado con 2.000 persoas, incluíu entrevistas con viaxeiros e profesionais en máis de 50 sesións de probas, ademais de traballo de campo en 18 cidades. Desde o 28 de outubro poderánse mercar neste novo sistema as viaxes con saída a partir do 25 de xaneiro. Os desprazamentos anteriores continuarán xestionándose a través do modelo actual ata que o novo sistema pase a ser o único vixente. A plataforma simplificará o proceso de compra e mostrará desde o principio a orixe, o destino, a data e os viaxeiros. Tamén informará antes da elección do prezo e das diferenzas de custo segundo día ou o tren. Renfe asegura ademais que os servizos extra, como transportar mascotas ou bicicletas, poderán contratarse sen abandonar o proceso de compra. Na área de posvenda será posible consultar viaxes, modificar reservas, cambiar o titular, solicitar facturas e tramitar indemnizacións. O presidente de Renfe asegurou tamén que o recente ciberataque contra a compañía EADIF non compromete os datos bancarios nin os contrasinais dos pasaxeiros.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Si, Radio.

0: son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno Central fixo públicas as comunicacións mantidas coa presidencia de Ceuta entre o 27 e o 30 de xullo, despois de que o presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, denunciase que la Moncloa non atendera varias das súas chamadas durante a crise migratoria. Segundo o Executivo, os dous gabinetes intercambiaron 9 chamadas neses 4 días, todas atendidas de inmediato ou poucos minutos despois. La Moncloa sostén que non lle consta a maior parte das chamadas que Vivas asegura que quedaron sen resposta. O Goberno detalla que o primeiro contacto se produciu o 27 de xullo e que Ceuta pediu medidas para atender a chegada de migrantes. O día seguinte, unha chamada de la Moncloa non foi contestada, pero o xefe de gabinete de Vivas recibiu posteriormente unha mensaxe na que se lle informaba de que o Executivo estaba traballando na situación. O 30 de xullo produciuse a primeira conversa entre Pedro Sánchez e Juan Jesús Vivas. Segundo la Moncloa, falaron sobre a crise migratoria. O Goberno tamén asegura que Vivas mantivo contactos con varios ministros e responsables de Interior. A presidencia afirma que as chamadas supostamente non atendidas non aparecen nos seus rexistros e atribúe algunhas posibles incidencias a problemas de comunicación. A Xunta iniciará o 13 de outubro o programa piloto de vacinación contra a gripe en 75 centros educativos galegos co obxectivo de chegar a 26.536 rapaces. O proxecto amplíase este ano en 20 colexios respecto da campaña anterior, cando participaron 50 centros e a taxa de participación foi do 51%. Os colexios están distribuídos polas 7 áreas sanitarias e inclúen contornas urbanas, semiurbanas e rurais. Como ano pasado, o alumnado de entre 3 e 11 anos poderá recibir a vacina intranasal, polo que non será necesaria unha picada. Na área de Vigo participarán 11 centros. Na cidade estarán o CEIP García Barbón, o Lope de Vega, o Pintor Laxeiro, o Seis do Nadal, o Plurilingüe Apóstol Santiago e o Vila Laura. Tamén se incorporan centros de Moaña, Mos, o Rosal, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. En Pontevedra e o Salnés serán 9 os colexios participantes, mentres que Santiago e Barbanza contarán con 14. A Coruña e Cee terán 12, Ferrol 4, Lugo, Amarilla e Monforte outros 12 e Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras 13. O programa pretende facilitar a vacinación dos menores directamente nos centros educativos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, Sí Radio, somos como a ti.

0: Galicia. A Solte en Portugal. Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A policía local de Oleiros denunciou ao alcalde Ángel García Seoane polos insultos que, segundo a denuncia, proferiu contra un axente despois de que a grúa retirase o seu vehículo. Os feitos ocorreron a finais de maio tras unhas actividades celebradas na localidade de Mera. A muller do rexedor chamou á central da policía para preguntar polo coche que estaba estacionado nunha zona que, segundo aseguraba, estaba reservada. A xente explicou que o vehículo fora retirado pola grúa por estar mal estacionado, como acontecera con outros tres coches esa mesma tarde. Durante a chamada, a muller identificouse como esposa do alcalde e, posteriormente, o propio Ángel García Seoane tomou a palabra. Segundo a denuncia, exixiu que lle devolvesen o vehículo de inmediato e pediu falar cun responsable. A xente indicoulle que debía contactar cos oficiais que ordenaran a retirada. Nese momento, sempre segundo o relato da policía, o alcalde dirixiuse a xente cun insulto: ti es parva ou gilipollas. A funcionaria respondeu que non debía falarlle desa maneira. Minutos despois, unha concelleira, María José Varela, chamou á central da policía. Durante esa conversación, a xente deixou constancia dos insultos e explicou que unha patrulla fora buscar o alcalde a Mera para leválo ao seu vehículo. Desde a policía local aseguran que xa se produciron en varias ocasións episodios con berros do alcalde. A Voz de Galicia tentou obter a versión do rexedor a través do seu gabinete de prensa, pero, segundo medio, non recibirá resposta. O Partido Popular de Oleiros pediu a dimisión inmediata de García Seoane e tamén da concelleira de Seguridade Cidadá e tenente de alcalde María José Varela polos feitos relacionados coa actuación policial e polas declaracións posteriores do rexedor. A mesa do Congreso abriu este martes un expediente sancionador á deputada do PP por Ourense, Ana Vázquez, tras levar e amosar un spray de pementa no hemiciclo durante a sesión de control ao goberno da semana pasada. A decisión foi adoptada cos votos de PSOE e Sumar e coa oposición do Partido Popular. Agora, Vázquez terá un prazo para presentar alegacións que serán estudadas pola mesa antes de decidir se propón unha sanción. De aprobarse, podería implicar a retirada temporal do emprego e do soldo e mesmo a suspensión da súa condición de deputada. Os feitos ocorreron durante o debate co ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Vázquez mostrou un aerosol de autodefensa para denunciar, segundo explicou, a situación de inseguridade que perciben moitas persoas en Ceuta. A presidenta do Congreso, Francina Armengol, ordenou a súa expulsión do hemiciclo ao considerar que estaba mostrando un obxecto prohibido polo regulamento da Cámara. O spray foi posteriormente manipulado por un asesor do PP, unha acción que, segundo información facilitada, provocou o peche de varias salas do Congreso. Vázquez defendeu que o aerosol pretendía simbolizar nas súas palabras a falta de liberdade que sofren as mulleres ceutís.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: esta noite. As nove se dicas, si radio, somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A secretaria xeral de Podemos, Ione Belarra, anunciou este xoves que o seu partido apoiará no Congreso a convalidación dos dous decretos de vivenda. A decisión facilita a súa aprobación, aínda que segue pendente o sentido do voto de Junts. Belarra comunicou a posición de Podemos tras reunirse con representantes do sindicato de inquilinas. O partido súmase así aos votos favorables xa anunciados polo PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG e Compromís. Co apoio de Podemos e dando por feito tamén o de PNV e Coalición Canaria, os decretos poderían sair adiante mesmo cunha abstención de Junts. A votación quedaría nese escenario en 172 votos a favor fronte aos 171 en contra. Coalición Canaria mantén aínda sen confirmar o seu voto, mentres Junts reclama cambios no paquete de medidas. A súa portavoz no Congreso, Miriam Nogueras, mostrouse preocupada polo texto e pediu modificacións para reforzar a protección das familias e das persoas inquilinas. A flota galega que opera no Atlántico Suroeste regresa do caladoiro das Malvinas con apenas 5.500 toneladas de lura patagónica. É unha das peores campañas de historia nestas augas e a actividade tivo que rematar antes do previsto pola situación crítica do recurso. Os buques de Vigo e Marín que traballan no caladoiro a través das sociedades mixtas acataron a decisión das autoridades e da comunidade científica que aplicou un enfoque precautorio para evitar comprometer a reproducción da especie e a campaña do próximo ano. As embarcacións comezaron a pescar loligo a finais de xullo. O 12 de agosto, a administración local ordenou interromper a actividade durante 10 días debido á escaseza de lura. A pesca retomouse posteriormente, pero só durante 3 días. O 26 de agosto, decretouse o peche definitivo da campaña despois de comprobar que a biomasa podía caer por debaixo das 10.000 toneladas. A previsión inicial era manter a actividade ata finais de setembro. Finalmente, as capturas quedaron en 5.500 toneladas e a campaña reduciuse a apenas 2 semanas efectivas de pesca. A segunda campaña do ano acumula así varios exercicios de resultados desfavorables. En 2024 as empresas xa renunciaran por completo a esta fase por recomendación científica. No ano 2025 os 16 arrastreiros sumaron unhas 10.000 toneladas nesta segunda campaña fronte aos 38.000 da primeira. A tendencia tamén se observa nas cifras dos últimos anos. As compañías galegas capturaron 69.000 toneladas en 2023 e 101.000 en 2022. No inicio de 2026 a primeira campaña ofrecer resultados máis favorables, con 44.300 toneladas, ás que se engadiron outras 1.200 obtidas en prospeccións.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: noite, ás 10 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O primeiro decreto do goberno para reformar o mercado do alugueiro introduce medidas fiscais, regulatorias e sancionadoras co obxectivo de evitar que vivendas destinadas ao alugueiro residencial pasen ao mercado turístico, temporal ou por habitacións. A Lei de Vivenda 2023 buscaba conter os prezos do alugueiro, pero, segundo información facilitada, as restriccións normativas levaron algúns propietarios a optar por outras fórmulas de arrendamento, especialmente nas zonas declaradas tensionadas onde existen límites de prezos. Entre as medidas previstas está a eliminación da actual exención tributaria dos alugueiros turísticos. Os contratos de hasta 31 días pasarían a estar sometidos a un IVE do 10%. A medida tería efectos desde o 1 de decembro deste ano, se o decreto é aprobado. O texto tamén permitiría aos concellos das zonas tensionadas aplicar un recargo no imposto sobre bens inmobles ás vivendas residenciais destinadas a uso turístico. O incremento podría chegar ao 50% con carácter xeral, ao 100% para propietarios con dous ou máis inmobles desta tipoloxía e ao 150% no caso de 4 ou máis. En Galicia, as zonas declaradas tensionadas son A Coruña e Santiago de Compostela. No caso dos alugueiros de tempada, o contrato deberá especificar o motivo que xustifica esta modalidade. A duración poderá pactarse libremente entre propietario e inquilino, pero non poderá superar un ano sen unha causa válida. Se se prolonga sen xustificación, pasará a considerarse un alugueiro de vivenda habitual. Ademais, nos alugueiros por habitacións, a suma das rendas non poderá superar o importe que se cobraría por arrendar a vivenda completa. A Audiencia Provincial de Ourense xulga de novo a Pablo Miguel F.S., acusado de estafar un anciano de 83 anos que o nomeou herdeiro universal poucas semanas antes de morrer. A Fiscalía e a acusación particular que exerce o neto da vítima sosteñen que o acusado se achegou á muller, aproveitou a súa boa situación económica e conseguiu afastala da súa familia. O 30 de maio de 2019, a octoxenaria fixera testamento a favor do neto. O 12 de xuño, acompañada polo acusado, outorgou outro en Lugo no que convertía en beneficiario único. 15 días despois tamén lle cedeu a súa vivenda a cambio de coidados. A muller ingresou no chuo o 3 de xullo e morreu 11 días despois. O neto declarou que a atopou triste e con medo e que lle pediu que levase con el. Os médicos aseguraron que non estaba en condicións de testar e detectaron deterioro cognitivo. As acusacións solicitan 8 anos de prisión. O acusado negou ter obrigado a muller a asinar e afirmou que a súa familia non a atendía.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

Bienvenidos al Circo de los Hermanos Magantes.